0: Zizi wakatorzora pasimiteru ya Revolish kumanga. Mbasanzaye manungu amai Maria Stefa. Mbuya ndichizwiso chikalina ife.
1: Mbuya?
0: Mbuya?
1: Ine ndinati ndipembe padzina ya Radio Mosambiki programa ya kuchedza pantokozi. Pindi bozi basi ya nzizi twera kuti tikwanise hapa kuperekeza nzimu wa mbali atwa dagona.
0: Nzimu mwene mamuna nkulu ndipi ntude kusukalisa.
1: Mm-hmm.
0: Tena bala kucheza pantokozi na kubabepi basi kukalanto kusukala.
1: Ife tikutsukala ambu ndi mwadi.
0: Kuhabi mtu anakonda kumziwa cha kuamba. Cha kuamba ndi mamuna kuti situ na masikati ya sakanese ipa programa kucheza pantokozi.
1: Maona tu. Kaunti pembe minutu mbozi basi. Ni makutukwa.
0: Ndimu mwe.

0: medicais. Mbuya Luca Paulo Ernesto Semedicais. Awa ndi mwezi wa junyu. Tikaenda mbo adabulusa mwezi uno wa julio. Mbawa. Mai Eliza Meriko Semedicais. Mai Antonia Bawag Semedicais. Mai Luisa Francisco Semedicais. Buya João Diocene Sangalaza, Semedicais. Mai Isabelle Antune, Semedicais. Buya Adamo Usene, Semedicais. Buya Zevedo Magupeia, Semedicais. Buya Tomé Salazar Fole, Semedicais. Mai Maria Misha, Semedicais. Buya Batista Oliva Casquinha, Semedicais. Buya Francisco Zidania, Semedicais. Okumalisira ndi Mai Rosa Roma, Semedicais. Awa ndio abale adatifikira nzizuno, adatibusira kota pa nthanda ziwiri. Nthanda ya junyu na yinu ya julyo. Buya Sergio, awa ndio abale adapeleka kota.
1: Makoma nchiri mbuya?
0: Dafala, nsofuna ndilongi kuti tina ntengo nyi tida konta ya nchi nkalikofa mwatu.
1: Ndipepi na dikirefi?
0: Nkalikofa mwatu ndiku kuveka tina 4 mili iwe tisentu. Metikash. 4 mili iwe tisentu metikash.
1: 4 mili iwe tisentu metikash.
0: Mwenye mamu na mkulu mwadia unazala makonyo pangono pangono tulipenda nete kubulira nduri tae tukuwete penda kusogoro
1: na kwenye nati kupaseni mpata mbuya ngano tuna kutumukwa nisi hapa kusia ngambala ntoko zianu kuliale kuti nzizunu waa limata gwidio tuna kutakwa nisi kusia mbo kubiri ya kota
0: mwenye ale ananyelezera kutabulusa mbo kubiri tuwera kulipa kota anamenya mitokozi ishi miwiri wakutoma ndo mbuya Inasi Lusi Utambo mitokozi yao ndushu 8 set 6 9 25 522 mafundu maire ndia na wanka 8 set 69 522 inabuka zina Inasio Lucio Tambo wachuwiri ndushu 8 6 9 9 8 8 9 10 8 6 9 9 8 8 9 10 inabuka zina ya Lorenzo Sabato. Hii ndi mitokozi towera kuti ipeleki nao kota. Kuna abale onsena kucheza pa mitokozi. Kota ndi kubiri kuti inatipeza maningi pa mavutu. Paifuano anaoneka abale akucheza pa mitokozi.
1: Takuta mbuya Lorenzo Ngano. Ife tika timwa na imwe na kuti tikasaka kuti tikuchemereseni mukhali na mimphingupingu zinango mbwenye tepa mwafika pachifupi aifembo takomerwa apo
0: ndimwene mamanankulu unathangwe kuti munthu ukapeleka kobiri akuse kuiva mbailongwa nkhabe khala kusanzaya asanyerezera panango yapita mbuto zinango mbambi fana yakucheza pa mtokozi nkhabe mina nawo ningayene mukaiponya nkulu zadano munadikhira kuti umuvi ulongwe kuti wafikade kwa programa kucheza pa mtokozi tenu nkhabe
1: takuta mbuya na kuti tabanzizi pitirizana kubva basa radio mpaka kumapeto
0: mbuya kamuna ndipasambo mpake nungo ndi mwenye ki maibatina rai mamunako
1: haa maibatina ngafuna mwenye kwa vati ndiripano leru pabozi na mbuya ngano ngafuna mwenye kwa
0: haa
1: perekani mwenye kiri kuna maibatina mwana mbozi kuna ubale wanu imu ni kama mwana mbozi kuna ubale wa mai mbozi funga

0: Tikuona kuti halipo mulendo adafika kasi hapa titome kumusana naye. Ndife nkhondo a Radio Msambiki Beira. Programa ndiye kuchedza pa ntokozi. Mwaza mwafika machibese didi.
1: Machibese didi.
0: Machibese didi mai chakutoma titome ziwana dzina mumbu.
1: Kulongana Madalena Domingos Paza.
0: Mai Madalena Domingos Paza kubukira kutete muli na anthu nshtima.
1: Ndiri nchima bwabwa.
0: Mulinchibabwa munu.
1: Tete ndabwera kare. Inde.
0: Ara ife tsabizwa kuti mulinchibabwa tisabvunza twera kuti adzatumba lukunjoka kwansi kudziwani.
1: Tichibabwa.
0: Aha. Mai Madalena Paza.
1: Si.
0: Tipangeni kuti mabasa a nyumba mphepo mulikuwa vera chibababwa hapo chibababwa machibesa nsiku lero kwa chirotani.
1: Ha chibababwa chero madidiene.
0: Mhm.
1: Ngaja kuipa. Lero ungaicha chiripano mangwana kambedi mingu. Kwenda misa nchipoti. Kumunda basi.
0: Mhm. Hapo sumanani na matinepo mphapo.
1: Ina mati ni pale mwishu.
0: Tipangeni hapa, mfunzi shushu adachita pida vemwe. Muna mpasa mbutongi wanji.
1: Ini ngabe radio di.
0: Oh.
1: So atepa ndaita pamba sirambo basi deja. Uma hora zumi ndi pamba sirambo anga basi ninga zimu wa basi.
0: Mwachita lamu jika jika lamu jika jimu.
1: Hahaha.
0: Kwa tezanto. Maiseru paza.
1: Si.
0: Na kutelero tabanzizi ukulu kakamwe na kucheza na bala kusiana siana na tangu ya maprograma nangu wankati mashtudu ya radio pia ntulonge pakati pa programa kucheza pa ntokozi. Aya. Chayani ntokozi, mai Serge Paza, tuwela kuti, mai Madalena Paza, tuwela kuti kwanise kucheza pa pia kumalira tai. Nyumbatu nchalendo tukona kuti alipo mulendo adatifikira
2: nyumba ino njakulwa kulu.
0: Aha, ntendezeni mbuya pota
2: mwadza mwafika machibesa didi.
3: Machibesa didi pai Sérgio Domingos machibesa didi pai Chico Tascani machibesa didi
0: Fona mukalembo ninga wanya kutonka tonka bola mukalembo nzao mbuya mbuya nishu tai. Chezana mbuya patako.
2: Mbuya makubeya.
3: Ane baba.
2: Aha, dzina na chisa inolongiremu.
3: Ini zilanga ya mumbu ndini azezeti makutee mkabu na wazindu mkabani kwa mzindu na mzindu kutongea kwa wapau na nilose ya koku.
2: Kapo mapeta semana leru sabudu muna pita tani?
3: Ini mapeta semana napita mwadidi maitani zongo mapeta semana nifonga mai tingula tingula pandi na funoneke.
2: Aha.
3: Azo funoneke hapa I upai kwa jenador ne da kuna maningi aka buti fari maningi andu na memu buti zare andu kiasa zide kutukeza pantokozi chichagu kwenda mwadidi beri kuki andi mnaona paisezo tagda asezo wato za patako andu anagda maningi anagda ini nda kirendu kwa nakuti anagda mbwa zile kwa sine pastori sine profeta nandu kwa nakuti andu anagda maningi
0: ife chakomero tingava mafarane ya kuwangi sana pasana mhamvwa.
3: Maningi kuta kota. Ikakuta mutambo ale
0: Pepi na kuti alipo akadama kupisasanyira mbuya.
2: Na kuti pali kwena nsiku ziwili mezi miwili kusogoro pe api nafika te mapeto.
3: Ya mani nifika ya ta intuzi kwa sawati ife iki kanzele makamisete yonetki tionekili tuwate pasiru.
0: Kina sasanyira mbuya ze vedu pumani kulira.
3: Ya ndi wata ngwata mwasenka mwenyana mwena kwa zona mapashoro tunene.
2: I don't know. Takuta.
3: Aha.
2: Takuta. Mapeta dide semana mbalanga zivetu makubeya.
3: Bye.
2: Tinaonana timizi pano.

0: Kuti ntokozi yathu ngabilimira tikuona kuti alipo ali pa ntokozi. Ndife nkhondo ya Radio Mozambique Beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika machibese didi. Machibese didi mbuya chakutoma titomeziwana dzina mumbu.
1: Dzina ya mumbu hapa mukuonga na mwanangu bale anu kamwenyani. Dzina ya mumbu ndine Manuel Jose Mwanko mukra pungu ya njera.
0: Mbuya Manuel Jose Mwanko. Tipangeni mbuya mwako kuti pungwe nyanjera machibese nsiku lero kwa chero nani?
1: Kuno kupungwe nyanjera kwa chero mwadidi nkabe nkanzu tae bandizi mwongene mbili pano pangu sasa kumisa masu pamoja na
0: mamungu wei. Kupangiza kuti pionseni pipa mbutu.
1: Mwengu ndi mwadi.
0: Aha. Apo mbuya mwako?
1: Mbuya.
0: Muna nchitatani mfunzi sushwa leti leo yaka pembera ya kenene na nkazi mwana chiru.
1: Apa tilongi kuti bench ya chichika mbuye na Japan. So mai mbwale iwa dodoma kondu kwa kau namba tumaligariri mbu pae alikubasu mke pae ini tamata wa matenda kundi kansawa. Kila jikata nipeni mbu muna kunisa tibiri kwa kubasa mga kalimu kwa duzi nilano hapa upanangu chitemiri mbu pae pastori aza kundi na matire mbu pano. Iwa chichita peku tayo so atamanga mpereka za ntokozi kuna pae pastori. Pae pastori mbu azini msotaege azini msika na jutaya atamanga kundi kanna matu. Kwa kanna matu pae maya wa isha gura na chizimu magugura na chizimu kure so ya doda paimbu wa wa shikambu kwa sene kwa sabo mwadu wa dumaji pe maya tandea dawa niyo
0: takuta niyo ni maonirano hapo adadawa hapa di maya si pastori ta adadawa ni maya tari
1: pastori akalinga infirmero kandizi waligele pa infirmero kutibura nimbu mutikonzi kuna infirmero na kimana zunza mewaki waka pina nzaki waka baso mbenda onsieni na infirmero satananga na maa kumprimidi pagodu na njini sao inongwa ndi vasina
0: ni mwemweni
1: mbaina kwa kita ya makonzero wale kasama na pae pastori kita kiti kandizi atandre samba hii kwa mtobozu hiyo hii ya zipi nilimbu kuna mai waka pina kuna pae evangelisha wapa idiakwa ni katamanga na mtobozu kaya enda eka basi. Ndao mbenda kwa jita na matu ni mgonsina na funika mba berira. Naya dawa maningi maya.
0: Takuta, hapo upa nzizi uwiri na wapindi makumanae na masere hapa pirikani mwanyikiru kuna habari na shamwari.
1: Ine nda kata nzizi maningi mbitilonga mafala ninga na hada malifilonga. Mwanyikiru anga na jita mwanyikibago na kutita jita atakata nzizi. Pangizi ninganona habari ansina kucheza kwa ntokozi ya jisika sika para kwewe ntokozi ya pereki mwanyikiru kuna habari na shamwari. Ine na kita kigwagwa, kigwagwa ndichi. Habari onsena kucheza pa ntokozi. Pangizi ninganona kundiva, ndapiti kumaza sima na dini. Angonda mwanku onsena nizizina kundiva, ndapiti kumaza sima na dini. Ananga onsena ndapiti kumaza sima na dini. Maindika ni onsena ndapiti kumaza sima na dini. Na habari onsena kambia ya pegrizi ya infancheta ya sitembele di Deus, ndapiti kumaza sima na dini. Na habari ya zindi, ndizi ninganona kundiva. Ine paisele jo nda koma njiri, pagozi na paipata kumungu nda koma njiri, mabasa mbendi kusogolo. Wangane kwe kumosene ni pagozi na kufomilingu kumbuya nyakwa wa. Nda wangaka li pakuto makutini kabi no moza mbozi na mbozi tayo. Na sene pitana kumanga kwa sumana didi, basa mbendi kusogolo, ine nda koma njiri.
0: Takuta mwakumalisa mbuya longani pondi zinana mumbu na kulu kuna veremu mabasa nyumba mbepo Radio Mozambique programa kucheza pantokozi.
1: Zina yanga ya mundu ndine Manuel Jose Mwanko mke pungwe nyanjera.
0: Pungwe nyanjera mbuye Jose Mwanko pitrisana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
1: Mbuya Sergio basa ndendi pasogolo. Gunani kutari na moto.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Ciao. Ciao.

0: Mwena visera radio, chukono kuti ntoko zato pata basa na kuti mbale ndo wazinji anatizera nkati mwishtudio ya radio. Mbuya pata geni?
1: Mbuya.
0: Chukono kuti ntoko zato pata basa dai?
1: Ti.
0: Tende sani mwendo.
1: Budani kumata mwafika machubesa didi?
2: Machubesa didi.
1: Aha. Zina na chisa inongiremu?
2: Abunga ni mewe jenia gano, shkura ongi
0: Oh.
1: Ya kuma kakamu.
0: Ya kuma na kuti ntoko zao na longa oka tae.
1: Ndeti ya kwira nkano mwachosa.
0: Aha.
1: Kapo, Maya Eugenia.
2: Bye.
1: Mboka tukunu mwevesera pa pastori na Maya.
2: Nda vesera.
1: Tende ni tuone.
2: Ya, ine kuna kwanga ndukuna nunga pa pastori haipisa.
1: Adaiwo chatai.
2: Pida ligaririo mbafunzwa kurongo kuti kuno kuna matenda. Kupidini mbeleka mtito ura sao. Awuni ya kakafi pale na nkazao maipashtura. Bada mpromenzu kumpangana. Iye angafuna kuenda badonga tende teseni. Bada mpangana badonga penda ligaririo ndili kuenda uku maingana. Alikupidini ura sao anasipi. Nye, badala muka gaya ndambu. Kuhungafuna kwenda na juwa mvizari. Kumanika kuda kumanika nao kwekule. Na mwana chiro nyumba. Bachita kumpu zamba. Donga, ligarire ni kazanga. Ligarire ni kakangu nyumba. Kazanga tenda. Mpanga, anambi. Nunga diri kwera kachita ura sao. Kuna menji badakana tishimunya. Agora wene abuka pia vumbu vumbu tuka. Koi chini kubibiria utamanga kwenye kachita wala sao. Angkuma mkana na misiru lila. Alafuna kati shumunya mbani.
1: Mwapiona.
2: Kulikumena mamuna anakonda kuonga jesi chinda zuko siya na sidi. Febine ya fika wala sanji. Mkabita ila.
1: Mwona.
2: Munga chita kuo. Munga chita mwendua. Sanga mwendua
1: mwuzi. Mwonira numbani ome ushenia.
2: Nande mwoniranga.
1: Kapo mapeta semana leru muna pitatani.
2: Ah, kunja tipa kwa hacha machibisana, nengala muka, kuna lifure, maskatiano, tende kumbango, sida longwa chinchino pano, kulonga pa ikuzu, afalisirina sobrinya.
1: Mbani mbuya sangalaza?
2: Pa ikuzu wa munyafa.
1: Mbani mbuya Sergio?
0: Mbani munyafa mbani? Ndi nzukuru wao mbuya João.
1: Ezi mbuya shakuamba? Mbuya juwa
2: shakuamba?
1: Okay.
2: Tinenda kwe kutendika kate nkono.
1: Walani makamizeti, ningapia nzulo wero.
2: Mbisi.
1: Aha.
2: Mbamu wana di mingu, tinenda misa, buka misa, tilipano banyumba.
1: Makurukoto, ife tilikuika, numirano, sobiri kutachipe, dinafuna kuzoneka, sobiri kukundu kwa pwanduato kuma inu emia.
2: Natutu mukanatio.
1: Nanji bondo.
0: Kubera kwa Jesu, kubera kwa Yesu, kubera kwa Yesu,
1: kusa tutumusa. Sabwere mwa kututumusa.
2: Sabwere mwa kututumusa, meji.
1: Agora nitepu, kena we ife tae ndi Jesu, sabwere muna imwe.
2: Asangula ine.
1: Aha.
0: Ima, ngado ona cheza, chukungaikira pana imwe hapa.
1: Ngai.
2: Na basa mulungu ajita basa. Baonseni ndata ngurandine mulungu mbakuzwe.
1: Agora mwaifa nyimbwira ti Mesia mwapata basa mama. Aha ndiyo mbwine. Kapo mai perekani munikiro bali na shamwali.
2: Takutoma na perekira munikiro imu mwipeta basa machibesiano.
1: Takuta.
0: Mwoto.
2: Chachiri na mwankira mudzianga uno. Na nanga nsene na pae pano akari manungwa kuanga. Mene mwanika afami janga nsene na ndiva machibesiano akari manungwa kuanga. Mafisi nyanga nsene na ndiva machibesiano akari manungwa kuanga. Kwende duwala wangisambo maeshimeraja akari manungwa kuanga. Maiza Dave alishimoyo ananzukuru wao kunesika pangono.
1: Oh.
2: Alibibashi. akali manungu wa kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Maizaino akali manungu wa kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Mama Noemia akali manungu wa kuanga. Mayantonia manungu wa kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Maishwakina Mnyava akali manungu wa kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Ma Madalena Paza akali manungu wa kuanga.
1: Mm-hmm.
2: Malaneja Zorzi kakutifa matimishano akali manungu wa kuanga na muzi ya wene.
1: Mm-hmm.
2: Maileza muka pakulunga chinchino kano akali manungu wa kuanga mungu batizi.
1: Mhm.
2: Ona Esperanza akali manungu kuanga, Maiva akali manungu kuanga, Mai Mariamu akali manungu kuanga. Tukonde dwalamu baya sulaya sakamba timwanyika ora zesini.
1: Mhm.
2: Nera zupi ya penadani penendeke.
1: Chala chilikupa, chala chilikupa, chala chilikupa bai.
2: Mazuri kupade mezi.
1: Andi, kari andi, andi.
2: Nikonde duwala kwa BBC Londri, kwa izaini.
1: Mhm.
2: Akali manungu wa kuanga na manuanga ngano.
1: Mhm.
2: Akali kwa duwala.
1: Aha.
2: Akali manungu wa kuanga na paitambu. Akali manungu wa kuanga.
1: Mhm.
2: Na paipaza. Akali manungu wa kuanga. Mm-hmm. Paitambu. Na paipedritu. Akali manungu wa kuanga. Na paitukuzi. Anandika matimisana kali manungu wa kuanga.
1: Makuma njini. Mwemu di mwenedi. Takuta tinazonana pasoko lupandima. Si munafuna kwena kaita mabasa kwena kapelekira ntembo. Fambani na cheza chambuya.
2: Ah, kumbatira nani mwese. Anafuna kwenda soko avunza. Aoneki kuregulishi kuiruportu ku.
1: Aha.
2: Maifimba mwatu tengu tavali kibindi
1: kino. Chizini kinu chato kucheza pantokozi makamizeti atu. Mahai, deposi ma nte, tengu no na funone kirei mune kirei mukwe kumulenge sana nukute mukali pangasi. Tuwe rakuti paso gulupandima azalali kiri kuno kunyumbe mpepo.
2: Tapo baba. Ah,
1: takuta mama.
0: Mayo Genia. Mayo Genia.
2: Bye.
0: Ndikufuna imwe mai Esmeralda. Mbuya Tambo na Baya Sulai.
2: Sisi.
0: Muvine chingali ngali ichi.
1: Chingali icho. Ichi.
0: Ichi. Ichi. Mujivine ndimu. Mujivine
2: nga problema ya kuvina baka.
1: Ahe.
0: Ichi. Ichi.
1: Aha.
0: Ah.
1: Pia kumuzi
0: ah.
1: Pio.
0: Ah. Ah.
2: Ah.
1: Yeah. Aha.
0: Majibese nini mewezuna
1: Akusangulirani ya kumuzi Baya Sulai. Kamene ngabi kumuka ta njanjanjanjanja. Ine njansante ine nga kumuka. Vinani vyanu. Njangao ya kuma kakamwa. Isa sanjira mwadidi kunyaduanga.
0: Akora.
1: Okay, okay, okay.
0: Okay, bye bye. Salamu mwadidi.
1: Mm-hmm. Okay. Ciao, ciao, ciao.

0: Lero ntoko zatu lero nkabilimira lero
1: ntoko zatu. Mpene ndu waba mpene ndu waba mpene ndu ya kwa kukudira na yaju mpene ndiwe.
2: Bani hapa, bani hapa, bani hapa.
1: Bwira niku mwaza mwafika machibesa didi.
3: Masimenti mbuya mulirani.
1: Mpale haba mpene mbi, mpale haba mpene mbuya hii.
0: Mbani, mbani haba mpene mbi, ni mbuya ngano ndi baeslai. Mbani hapa, mbani hapa, mbani hapa.
1: Kapo, zina na chisa inolungiremwe.
3: Wana mazuzense shigao shamanika boma na kurumu tuwa tanda nthamo ndisha nayo.
1: Oo, nthamo shishi nayo.
3: Mwaona mbuya.
1: Aha, mwaifa kwe kunkanya tukunu.
3: Neve ndiribe mbuya mwanzangu imba alibembo kundu sambo.
1: Oo.
3: Mwaona kwe.
1: Aha. Pekani mapetwa semana.
3: Mbuya.
1: Ah, mapetwa semana, munapita seka.
3: Kumangwelera kuboniwa mpomfumu basi kondo kona malimidi yati ya shwiri.
1: Aha.
3: Sondo kukuma, sondo kukuma basi shibuzi kuchukula kwa palo basi mamuna mkumi.
1: Aha.
3: Mwaona mbuya kumala kwa simana kushaenda nile bai.
1: Mwaona ntamperekani mune kiri kuna hamu kuna abale.
3: Makorokoro mbuya shaguyamba ndimwebu kumweko mwense muda mpingira mpando wa TV TV.
0: Makorokoto, makorokoto mbuya.
1: Mpando wa TV TV andi, tabonga baba.
3: Mwaona mpando wa maroda wa TV TV.
0: Kadimu mbuya, mbuya ndamu.
3: Ndamu.
0: Imu musalotera kadi.
3: Apo
0: loterani hapa. Loterani hapa mbapo kama salotera loterani hapa.
3: Ah kuroro yako ni tsani ndi venera tsheda umutanyanga na kuboni tsolo bomoni.
1: Mwendamu. Muri kutipezesa ndamu, muri kutipezesa ndamu mbuya ndamu.
3: Utene kurebu basi mchua kane zimbala kane za imeko na istibanda zimbashita nyumbe ya tia mpepu ya
1: shigao. Ili kuzia nyumbe edu mpepu, ili kuzia kuru na imu mbuya ndamu.
3: Mwaona.
1: Ya, perekani mune kiru ndamu, baba.
3: Ya, ninganda preka kare, shakuyamba, makazangu, maestara Francisco, atatribuiva wana shatreki, Isaia, Danieri, Klaudia, Divina, na Avrino, wensina Zahito, Arimbe, kutiba ya mbalu wanga, kune kama mazoe, haba, domo, vasilfa, haba, ziga, na nasia waja, atatribuiva mwe, kutabuna kuna wale, wensene, wapesele, wa imbe, ati ampepo, ya shigasha, sofara, wensene, wambayitwina, walimbe, kutabuna, chimwemu, muna shuri umeenda chitumingu hati ambele kuliva bombe kutabula kuna wale wese wangundipa na wale wangundipa na wii rauli manyoa akoneka kushenka shenka huku hati ambele kuliva bombe kutabula kuna wale wese wangundipa na wangundipa walive shikao shamanika mwama nakuru mtu wakanda kamulisha nani tima tibese tumwa sana makuru kupana chifuamu ni tenzi kumbukirana umepa na chivano chukushitai jume ya kiampeba shikasha sofala ishtemba ndanga na magastashi mbuya
1: mbuya ndamu muna tipeleke rambu kunombi na kwanisemu tina pwandu padia 5 setembro mbuya munga chimwa na bwera tipeze nimbu pangono
3: radio nyumbe ya kiampeba ya sofala mshitai makore
1: nao tiifi pano kucheza pantokozi tina pwandu kuno mwezo setembro.
3: Ndarenda mbuya, ndarenda maninge mwarewa zelepoe basi kifurane za stekerele kula kuli.
1: Tikuda kusesila mpamba, tikuda kuisa mpamba, ya kusekela kucheza pantokozi.
3: Ndarenda makorokoro, nitibasa labwino makorokoro, kurenda kaa nyungo kulimbanga, ndarenda ine bigado.
1: Mutipezi, tipezani, tuwela kuti mabasato endi kusogoro mbuya ndamu.
3: Brigado.
1: Aha.
3: Tatenda.
1: Tatenda hama yangu.
3: Brigado.
1: Ya, shamarari.

0: Salo, salo, salo, salo, salo, salo, salo, salo, salo. Tuoni mbani hapa nyamalisa malisa hapa. Mm-hmm. Bwira ni kumata mafika machibesa didi.
1: Andi andi bwaya tafika.
0: Aha.
2: Matani muna bwaya na befu.
0: Matani muna bwaya na befu. Chala chili kupata eh. Na kutonyula pemanga.
1: Befu kukufata mila enele.
0: Uyu ndi mbani ndi mbani ndi mbani mbuya Samuelu ita eh.
1: Uwa mwajala mai.
0: Na we mbuya Samuelu mainatu rai. Right?
1: Gabi.
0: Okay. Kapuzina na chisa jilongerem?
1: Kani mgulonga na Francisco Zitembi Zidania. Wakati zabi ya shirafi kwa difito nye madani.
0: Mbuya Zidania. Kwa difito unana nkopi na nkopi mbuya Zidania, rai?
1: Cha unana tika, ta unana kwa mainoemia.
0: Oo, oh, imu nkopi anu edendekera, edendekera ninga checha.
1: Ndimuwe ni mbuya.
0: Kapurikula likiroponto ya kiroporto mbuya Zidania. Kakamu, kakamu, kakamu, kakamu, kakamu.
2: Mbuya Zidania muli papi?
1: Lokalizade Shira Sigwa.
0: Shira Sigwa.
2: Aha.
0: Kapo, maifa kunu mboka atu mbuya Zidania?
1: Naifa bai.
0: Aha. Tungane hapa tuone.
1: Manjini kuona kwanza kwa pastori Nkabinyato.
0: Pastori Nkabinyato, ha?
1: Nkabinyato, sumaya ada achimona kanyinda kwaya kimasa za mtu mbozi kuti pastori angafika pano.
0: Aha.
1: Achimona nendo mjina mtu mbozi na kwanisha kundi niye basi na sunajita pastori.
0: Aha.
1: Njitole ndawa na iye basi.
0: Basi. Aha. Maunerwa numbani wadonemwe?
1: Mbani wabai.
0: Kapo mapeto wa semana leru muna apita tani?
1: Hati mizi tani mungaeta mkwenda mbasa.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.

0: Ucherekeje wako makuma tatu okukirira kukutambu wako mtambu wale uchichete uumbira mambo ngaruwa nika ushubatisa na no vararami mprovincia skuru kwa zungo pa village lokisiku no vadoni wastendelano kuitira kuti kupindiri kushisimwa mwenje miti kwape kunobuda matabwa anoveza mbira chimwene chachirikwa nika chishizwa iku pekeja mpango ya karongeka no kujijisa vantu vanzwa kuti vaz zive akuita mbira pamwepo nokutamba kushichanje kihwazve kuizwa ko basa rokubatisana nove vantu vasharuka vari mukati mubasa irwaro kuti vachada kuita nungo kompani yairwanika pamberi po basa rokurongerera musirepete womsahu ngokuna mwedzi wa Agosto unozaro inozwi top productions ngopa izura baba ashiku novunga vareva kuti zvese zvirikuizwa nochine guru kuti musirepete to gorino kwape kuri kuwanika kushicherekejewa makuma tatu omakore kushizwa mtambo ijware uzofambe ngompanda mahwe soko ravere ngondine Armindo Masing kubvira mu provincia yo Inyambane.
1: Tere kumupa kuri nge masoko edo makuru omuno msofala menengerano Inyambane ingondimi iyo chindao zvino ngati zvenge mundangandiro masoko. Mukuru wane muchancho udare ro ino nyika ya Mosambiki va Matilde de Almeida ndivona va kontesa kuti kunodekana kamu kuitiwa ngokasika ko nthango yo kuhurija sule kuzala ko vantu vano vakamashi konyiwa mkana kufungiwa mugonia muno munyika ati makwancha akanaka ikuvosepo vano vakamu vashisaza ko nthango kana kugula ko nthango pangali yoyo vanopekeja kamu msusunyulo ko vesepo kamu vano vashita zvakashata kuti vashotesese zvakanaka kuitira kuzara ko vantu mugunia mushambo uwali kamu ukurere sure mambo kana mkuru wane muchanchu o gunia muno munyika vaishibuya kuna vanyoli vamasoko pano pa Beira pangali vananga kuti zvinodikana kuizwa kana kuvoneka pangali yo vano susunyura kovesepo kamo vana mushambo wakashata kana vaita zvitema zviri zvese pakati pakushandisa kuna mapepa akadakaja kuitira kuzala ukwali kamo kuvantu mugunia uhurire sure hutongi o ino nyika ya Mosambiki udivile ino provincia ya Sofala ndiona wakava kamu ushishongolewa mukati mumweji chino kwa nakuita matantato onye mwaka uno ko zviuri zvino kwana nokupindirija gumi na sere jimkuku jumilionsh jometikaji zvesepo izvari ngundava jomushambo omajekehwano mushambo uwali kamu wakashato majekehwano ndiona wakaizwa kwa mapolisi ya umuno mnyike Mosambiki droba lokushitongalo galopano pabeira kwa mabasa ohomi menengera na mabasa o zvijijo ati nyumba ichwali kamu jomabasa ndijona jirikuva pambeji mukati mamushambo uwali kamu majekehwano muno muprovincia ati vakava kamu vashinyolera kunyege jereka komutengo jakawanda shukulu kamalem jomapepa akalingana no stema kazinchi kwazvo kutamba kamu kugajana kwa vakuru vakuru vanyumba ijwari majeke hwano menengera no zvimwene kamu zvakashata zvaizwa panyumba ijwari jomabasa vanalume vanokwana kuita vaviri valikwanika munyara mumapurishia vachipumbwa kuti ndivona vakabaya kuna chimusika nechimu chondanga chinokwana kuita gumi nevumba mujokubahwa pangari vyo vakajatira pa shtaka pano pa droba lobaira nyakuchati hwari ndiyene chakadi wakakurusika kuti mai izanyu mozovona zvino alikwanika kamu asharikwa pashipintari shikuru chopano pa beira muno musofala atendevo iwari ndiyone kamu yakavoneka mwechi wa mauwe pangari vanyakupumbwari ndivona kamu vechakwa no mapolisia mutakuri omazo komando mapolisia muno msofala va Honorio Shimbo ndivona vadurujira kuti kupera kukunyolera kondevo iwari mapolisia ndiyone kamu akavachita mabasa ao kwapi vakazova kamu vashibata pomwepo nukusunga kuna manalume avawari valikwari kamu vashipumbwa basi mupurukiri wangu ndikana rat Mosambiki no mdangandiro masoko tasokuma kumpiri ku masoko de makuru o maji provinsi ya Josofala menengera no ingembani potananga kuti kusia kuti maji district astongere oga pomwe no hufumi ihwiru jo bungano lo mu district yo maringwe muno Mosofala Humambo omprovincia yo inyembani wagondesa kuti unozova kama ushipindirira ushitaje pomwe nokuninikira komutambo unozimbila ayano amwe ndiona kama ite masokwedi makuru umune Mosofala menengera no inyembani ngondimi yoshindao kuverengwa nokuna jiri hondeni Bartolomeo Funyo kumchini chombepo menga na George Barosh salane
2: Sofala no masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia

0: nda pidolatan pepe.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Si pepe tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa fia utali utiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomero, banja yatu, ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu, pachige wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Chivirano na Misoka.
3: Shama jangu, prikirani mushipiri shwese chirongwa chandumure, kuvirangu wa sera ni makumaviro mseswa, panu parani Mosambiki msepe vizare sofala. Tirikesa shama jangu.

0: panamba 1458 ndishiva vunjisa ngeni?
1: Ndi jwanadi kamali, dangani wa ashira kwa besero. Kanana uda kunanga shirishese, ngosaka sha besero. Unufona muna njiku iliesi kuvya panguva ntandati chonga nani, dakale panguva mvumba mwezo usiku. Kufona ni kauno ita, ngomahara, biresi, akulipu shirishese. Iwewe ni ponapo, wakuzula virwa, ngondime shimaji, makuwa, makonde, kimwani, shisena, chindau, shangana, kuda kumenengira ngoda. Kunyangwe kondao iliese.
0: Wari wari, ndakutofona panamba 1458. Ndikwanise kunanga shikalo chondi nacho. Ndinobonga shukuru baba Adelino.
2: Kiri kuno jirikita nomwe gumi nomseso wa mushano seti ora ji 15 minutu shikana seti yon kwartu. Panguwa ino takuzwa kuimba katiane mumbu kuti ndino shata ndiripo mungu na nakanaka kumulimwese.

Chinda patirwa na Marcelino Viola dzinanga ndine ni shukari mwa Jap. Salani na programa ya anangono mpaka duzi na panzizi wa chikafu. Mbwenye, tinaonana timizi pano patando ya munyava pa masanzekero age spesiash na nsoka wa shingale wa kutete masanzekero atasa di Mosambiki. Bye bye, mpaka nsiku zanango zina madzina. Ndakomero.

0: Bwiraniku pakati pa program ya Tiana Ono.
1: Ndimu mwene zanga, tafika na mpavu zonseni kuza kasanzana imwe na nji programa yatu ya pansikwa lero inatika kemoto.
0: Ande zanga, natinepa veseri chemele zanani. Kalani pa duz na radio yami. Toeri kutimuti veseri, moda munafunika.
1: Ndimu odi zanga, chemele zanani, penu bebe, penu Antonio na nji programa yatu ya pansikwa lero ilikatu katu. Na mwenemu, pedidi kutiti kuikireni nyimbo bozi. Ya mwanyikiru, timizipano, tinazapu ntoko.

0: Nyimbo yathu ya mwenyikiro ya salanduru takwanisa kusanzaya, kuvina, kumenya mwendo.
1: Bulukira munu mushuda radi Mosambiki. Gloria, manungu mbadidi?
0: Manunganga mbadidi ya nipenu wako nzanga.
1: Nemu ndiri moda mnafunika, nipange nzanga. Simanako kuipita tani?
0: Haa, simananga ni kuipita mwalidi, penumbu iwe.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, mpyangi kukuchitewa pakati pa simanako.
0: Ndi kusuka mabratu, ndi kuenda mbuti ofunzi, ndi kupeza mayewanga na mabasa pa nyumba, pindu pizinji. Iwe mbu kuipita mbutani?
1: Inemu ndi kuenda kumbuti ofunzi, ndi kusinzeka, ndi kupeza mayewanga na mabasa pa nyumba, ndi kuita pindu pizinji, pia kusena siana. Mbapo ndi pange, Glorias. Lero tinalonga na tangu anji.
0: Lero hivi tinalonga na tangu udidi wa kuenda kumbutu ya ufunzi.
1: Sola kuria kakamwe. Magamaga kulifia na ngono, tai Gloria.
0: Ha, ndi mwanzanga.
1: Ndi modi, na nji ife ninga na ngono, tina udidi uzinji wa kusiana siana. Ninga kuenda kumbutu wa ufunzi. Mbapo ndipange Gloria, tangu anji tina udidi uneo.
0: Na pia pifu tapiziwa kuti Anto sene nini, anaudidi wa kuenda kumbutu ya ufunzi. Kuti aoneki madotori, maprofesori, mapuishi. Atoma kuenda kumbutu ya ufunzi, toera kali, pire pinafuna weni.
1: Mwene mundimu, Glorias, na njimwana ngono, anaudidi wa kuenda kumbutu ya ufunzi. Toere kuti akwanise kufunza pindu pizini pia kusiana siana. Akwanise kufunza na tangwe udidi zaje iye ninga mwana ngono. Akwanise kusenzeka na nji kumbutu kwa ufunzi. Si kufunza tae nsi kuzonseni. Sa senzeka, tisaja, tisaida pindu pizini pia kusiana siana. Na mwenemo, mwana ngono nseni anaudidi wa kuenda kumbutu wa ufunzi.
0: Kande nzanga, ninga hii feandu, tingaenda kumbutu ya ufunzi, kwe kufitisenda ziwa lemba, ziwa kuerenga, ma

0: Pindi yathu yaulidi kwa yanang'ono ya sala ndule na tinemba veseri nitsakulipira kuti kuna imwa veseri mwakwanisa kufunza pindu pizinji pya kusiana siana na thangu yaudidi kuna anang'ono.
1: Ndi mumwene nzanga tikalonga pano na thangu kupuma kwa mabuku. Glorious, wapita kupi pansiku idapumefe mabuku? Waenda kupi?
0: Ini ndaenda kaya kunyumba kwa vuvanga, ndinakapumira kweko, ikweko ndasenzeka, ndaita pindu pizinji pya kusiana siana.
1: Pevyo ndi pindu pya kufunika, apo wachizeseranji?
0: Indabwereza mafalinga, baba mbaya, na pindu pizinji.
1: Mbapu tina chikulupuriru kutisimani nafuna kuza, unazesa mfalinya panu paradia Mosambiki, tai?
0: Andi nazesa.
1: Pepe ndi pindu pya kufunika?
0: Andi nzanga. Na tena pindu chikulupuriru kuti anapiana nangu ainda kapumambu maferia, anangu aita ulendo, ainda kapasiari, na pindu pizinji.
1: Mwene mwendime mwenye, lekanu kudwala kuti mabuku atoma. Mbapo, mbiadidi kuti ife, tende kumbuta ufunzi, na njanango samanga, ya izi za kutoma, ngabe funzi, kundisi, ngabe bwera, ngabe funzi, atai, mbapo hindi ndinakala kunyumba. Zwani kuti ife, tikufunza kazi njikene, mbiadidi kuti imwe, muende kumbuta ufunzi, toere mfunzi embo, ponto, chakajino, muwine.
0: Ndipi ya mzanga, natenepa tisafuna tijemiri nyimbo ibozi, timizi, na za pondo.
2: Bom dia, meninos e meninas.
3: Bom dia, senhor professor.
2: Hoje, o tio

0: Natenepa tabwera kono. Tamala kuva pindi atwe ungumi kulyonseni, takoza kufunza pindu pizinji na thangu ya ungumi kulyonseni.
1: Ndimo mwene kulimwa na Vesera Radio Mosambiki makamaka kuya na ngono mpedidi kuti musambe manja peno mkubuluka munchimbuzi pakudya pakumala kusinzeka tori kuti mukoyo ngumi wanu moda mnafunika
0: ande nzanga na tenepa tisafuna tichamire nzatu mboze na kumanika pano pa studio Radio Mosambiki nzanga Feza Dusi
1: kipange zinako
2: zinanga ni Beatrice Shepherd.
1: Beatrice, manungu mpadidi?
2: Manungu wanga mpadidi ene, kunungu wako nsanga.
1: Ine mli moda mnafunika, nipange, simanaku kuipita tani?
2: Simananga ndi kuipita moda mnafunika. Tabwerera kumputu wa mfunzu, ndi kusenzeka, ndi kona mashamanyanga kushkola.
1: Pepe ndipindu pia kufunika. Beatrice, leru tikulonga na tangu kudidi, wakwenda kumputu wa mfunzi, makamaka kukulife, anangunu. Tangu wanji manangono, anaudidi wakwenda kumputu wa mfunzi.
2: Anangono na udidi ya kuenda kumbuto mfunzi tangu anaziwa kuerenga, anaziwa andwanangu, tangu tingafunza mangwana tinakala mamprofesori, mampulishu, na pindu pizinji.
1: Ndimo mwene Beatrice, ndaona kutiwe usaziwa, mpapo tipange yu usaziwa udidu nangu kutumwana ngono nao?
2: Nisaziwa, ife ni nganangono tinaudidi wa kukanazina, tiende kumbuto mfunzi, tije, tisenzeke, na pinangu.
1: Mbapo tipangi, wapita tani kupuma kwako kwa mabuku?
2: Ndapita mwadidi.
1: Mbianji pida chitewe?
2: Naenda kaona mabalyanga, ndasenzeka, ndaenda kapasiari.
1: Mbapo kuli anapiana anango kutinzizi unwa salonga kutia, mabuku wakutoma, kunjisi ngabe bwera tae. Mbapo ini nga kuenda kumbuto ufunzi. Mbapo mafala na funasia iwe?
2: Mafala sa funasia ni mbawa. Mbiadidi mwende mumputu wa ufunzi. Tangu mabuku watoma, tikufunza, tikupasiwa matepese ya nango.
1: Mwene mundimu, mbapo pereka mwanyikiru kuna bali na shamwani?
2: Napereka mwanyikiru kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na mbuyanga Bertha na Yoni.
1: Mwanyikiru wako fika moda mnafunika.
0: Ndimu mweni tamala cheza na shamwani ya Beatrice, atipanga tangu udidi wanangono. Natepa taziwa pindu pizinji na hii.
1: Ndimu mweni nsanga, Avesera Radio Mosambiki ilikani kudwala kutilero tikulonga na tangu udidi wa kufunza. Nadidi kutimuziwe kuti ife pano tingenda kumbutu wa ufunzi, tinafunza pindu pizinji pia kusiana siana ponto tinaziwa mabuku zizinji za kusiana siana. Ninga portugeji, ife pano tingafunza portugeji, tinaziwa kuwerenga, ponto tinaziwa kulemba. Tingafunza buku ya matematika, ife pano tinaziwa kulengesa, tingafunza buku ya sensa jinaturaji, ife pano tinaziwa kuti piadidi kuti tikulunganye makaliru wa kudambo.
0: Ande nzanga, natenepa saziwa kulemeza nzatu, saziwa pinyama, pizinji, udidi wa kusamba manja, udidi wa kusapula sisi, wakumuamaza kusasanyo, na pindu pizinji.
1: Ndimo mwena nzanga, ife tingenda kumbutu wa ufunzi, tinaziwa pindu pizinji pia kusiana siana. Ponto tinakoza kusasanyira, ufulu watu wa mangwana.
0: Ande nzanga, natenepa tinati tichemeri pindi yatu ya kumalisira, pindi ya chitangano.

0: samala kufapindi yatu ya chitanganu ya kuria kakamwe. Avesera Radio Mosambiki, programu yatu yafika kumapeto. Mbwenye mhedidi kuti mkonde kuduala. Mwana ngono anaudidwa kwenda kumbutwa ufunzi. Mwana ngono anaudidwa kufunza pindu bizinji vya kusiana siana. Kulianya kubalo nseni kuti nsizi una kutivesera. Mhedidi kuti mkwati anapiananu. Tuere kuti awene aende kumbutu wa ufunzi. Lekani kulonga lero nkabetai tangu iwe. Safunika kumunda. Safunika upike. Iye angabwerera kumbutu wa ufunzi. Anapika. Na njiudido mwana ngono kufunza.
1: Andi nzanga.
0: Zwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Kolonga na jipezu cha UNICEFI asagumanika kumichindi mana Eva Shisapa.
1: Pondo akagumanika pakaluta ndife. Sinanga nini Gloria Jombeni.
0: Babo Spene na ine Jessica Maria. Salani Mwadidi.
1: Funzani Mwadidi.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Miramiko, anya kutivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu. Panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona minaturato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mpapo?
2: Unamangisa pia utali utiapatire pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwela tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwela chitome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: de Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, maverequeter ondimi o chindau.
1: Mbai mbai olpano, tina masoko vya maputu o mkati mwanyika no nyika jokun jangondi meshimaji. Kupela kao masoko, pana madeko tudo.
0: Irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.
1: Una mtambo tudo pashivanje shoka mnyava municipal. Ndime ii mabasa mwadime shinjao ya udadamira dakarpa nguva ntatu na makumashano o mseso na mseja wazo kwa na kuita mwana kwa muna. Mario Filipi una mchini chompepo. Ndiye kwa mazwe kana mikrofone jino njina mwiza Fernando Tiu. No zina ro radio Musambike, Mario Filipi mwiza Fernando Tiu mwiza jedon. Jino mba kumeno faro kukuiti mabasa ya mwadime shinjao nga kumeno shakanaka muzi ngo muzi.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana endi pia wakasinzeka. Mapungwa kuradi Mosambiki, funachezi na imwe. Apangena na piana fezi kunja uko. Awa lukuza wa veseret.

tabara kuvansisi o mapungu tena nsisi o unai wa kumahulu na mapini makumashano na mawiri 16 horas na 52 minutos, sunda TV ni kuimba kwa wazimbo.

mara kuiva kuimba kwa wadzimbo paraulu ansiko ya nsaburu safunika ukarapa kuumba pangono na kuti kunja kwa tondola anapiana safunika kwa kunga nyapemasu kwa sambisa na kweru maze kupisa bamupika masiare na kweru mungadibuka anapiana na kune ranjala timizi pa antinate ti chemere amunakuru na kazi kula mara kukazikika pa pindi ya berani tifunzisane. Ine ndina pambuka pangono, joka lintando.

0: Basiti wanya pansimbuda kuna nzidzo shanu mapende manomwe za seto rajina sete minutu. Akula kafe kukuti anafika mwakugembuka asama madhe mavundu ndipioni?
1: Ndi mweni anafika wakudembuka asama madhe mavundu panangu asaja masamba.
0: Asaja masamba? Huku mbaja lindu, peni mbaja anafika kalini. Basi nukani zina?
1: Ndi mweni anzanga munu studio Radio Mosambiki na imu kutivwa kuncha panzisunu penangu pinde mabasa malungiro anchisena ya buiranti fundisani. Tafika nzizuntu ya tifundisani pa machitiru na makaliru pa makaliru atu hivi. Ini zinanga ndini marikezi samari. Kune mwaseni tambirani mkona maju.
0: Basi, sheni marikezi samari. Pabu zinani kwenye kumai, lunga mbina zinani nukuti?
2: Ele nantoni kaseni.
0: Ale nantoni kaseni. Angkondani?
2: Angkondatambu.
0: Kwenye kumamunanku, lunga mbina zinani?
3: Rafa jwa kisa guanti.
0: Dunga makati. Ninga ndalonga mwanyankwira mwafunu mendera wanga kuti anatipatira mechini ndi Mario Flippi. Nkonzo programa ndi inuano wanzuleru. Domingos Paulino Kembo. Ndina nkona chirembu ntupwanga ndina bandi. Chitani cheti ninga cheti chimapira kulumwe. Tikwanise kupata tsamba. Ida tambere fetu leron siku. Ya. Siku ya sabudu. Pena kulonga. Amuna kulu. Hapa nda tambere tambe bukla pa cheta zina. Kodi cheta zina ndi bairu. Seshtu bairu ne? Cheta zina nkabu ne?
3: Kintu.
0: Seshtu.
3: Setimu.
0: Setimu te? Mm. Seshtu bairu nchuturu.
3: Matakwani.
0: Cheta zina matakwani. Basi. Takuta. Mwava. Mpia masku famana kulu panangu. Akula kala ngwa tepi kutuwa ungafuna kutanda midi, ungafuna kuti utandi mata kwa nkuku. Ungafuna kuna mata kwa nkuku mpamasu kututandi midi zampepu. Taitanda midi zampepu mata kwa nkuku taona. Kupunzisa kufika kutari, chala ndi nkuku. Pano tatambira tsamba idabuluka pa setu mubairo. Pa mchata zina pa. Tsamba ngwa tepa. Atimbu ya Kembo mpabozi na Maelena. Alimuno mkazi mkuru. Baba Rafael Saguante alimuno. Mbuya Shiedu Erikeza Maro alimuno. Ati ifi tabaru atatu. Awiri mbana achikazi. Mpwenye ine. Mwanamamuna. Mpwachitatu. Kufika kuti. Yini pano nguninga mwanamamuna. Ndini mwano kumalisa panyumba. Peshtika ndini nchi. Baba asiedimbu inyumba. Mpwenye pakusia pale nyumba baba uyu. Tingo lango kutia siya nyumba, ngufika kutia sweka mwana mkuru. Mbaini pa kusweka pali ini ndiye nekanyeleza na kutindibuki panu, pa nyumba panu. Na tema tayi, karunga kutindukutawani, ndikutawa maiwanga ni panu. Pia maso, kutinditani ini, ndimangipenga nyumba panu. Yetu mkazi mkuru yon, hada mwana mkuru, hada siyadi, mpalu yon, ahimangadi nyumba, kutibirani mudzone, pa jitaropo. Mbaini mwana longa tepa, atimasezi kutima nini, ndisiye mai nyumba da siya baba hii. Akali ekenis pia maso tai. Pia maso kutindi nkwe mayushu. Akali na ine. Kutukusokulu kwa ndima nyumba di lugarisi. Bajimeresa anakazi ache. Anakazi ache fika yao. Pia maso. Na kutipano. Ada saa ninga momba nyumba ndiwe. Kabenda watai. Akwatadimbu iwe maje. Pamwika papi. Panyumba pida siya babachi. Iye mba nkwata mbakana iye. Ninga msupiti zokari kuti. Akaza siyana. Anangwa songwa kutuwa kwenye chinchino. Ase kwenye masu. Sio seni tai. Mpwenye mpwenye ushu. Makali mpwenye adi. Mpwenye ukutibira ni mudzoni. Mpwenye ukutuzo kutipa nyumba. Panyamuna. Ndini nchipina funika. Angupata di mpwenye. Metala chimba kalosen. Ntonga nkabe. Mpwenye. Peshtika ndini nchi. Ada lugari nyumba yo. Ndi muntu pechembo wakugwa mfuwambu. Ntonga na muntu nkabe. Pepa kukungu ndubali yao. Amaladimbu pia kapita ndhatu. Chaka cha chino umwe. Yetu mpalo longa tepa. Na kuti chaka. Chino cha chino umwe. Kufa kudafa baba. Nditanine. Ndikuwa nisi. Kuchemele nzimu yo. Ukalipa kwecha. Ubwiri papi. Ubwiri panyumba panu. Nziru zezo. Chesina machi machi afika yao. Pia masu manangona nziru. Tinashitata ni. na kutupidzio kuti undi mwana mamuna ndi mwamba nyumba ndikhapya maso kuti wachemera mwana kazi yako kuti apidzwe mbepenepyo hande akachemera wana kazi yao mbachisana mfuwa pepale wa pyaseni pyatani ndende tepa faka ndi nthanda ino nongene ndi nthanda ino pepi pinacho pichitika mbwenye ana chikazonga tepa andi bale anga watoweza nakuti baba uyo asati kwekwe yota ibwira panyumba pano kodi andi kunkweko nafuna kunkwefe baba uyo tinankwe na nyumbepi faka wa kwe na nyumbepi nyumba yange ni siachembo tai nakuti nyumba yange ni njache pya maso kuti ife tinkwe panyumba pathu ndichimwana kubuse nkilini tingabuse nkilini nongonono tinamwana kupi wonthu akili na thwanangu achinchino nkhabilipa mbwenyushu asetetiweza mama foja sangula pakubwira pa nyumba apo maligidi baba sangula pakubwira pa nyumba apo kumidambo pano sachitambo magesi tsagula madzi pyeseni kubwira pa nyumba apo thangwa chinjani thangwa kuti payushu akutoweza ana wawa aphale awa dai kono kuti mphyamaso tani tingwe baba pakubulukira pamba panga ine ana chikazimbo veka nkhabe nyumba iyi njako siya baba tai kodi tingankwata ife tingankwera pamba pako kodi midzimiri inafansa kodi tingayikhe ife nsimbi ndakhana dzina yani adafundu khwizi ali tinaikhira mnyumba mwako adafundu mphyapi kuna anango nkhabiritu pepa dzabuka makaki mawawi ana chikadza faka nkhabe pyamaso kuti akweyiwo panyumba pachi nyumba njachi busenkilini unyumba faka nkhabembo mbwenye nthandachi ndi nthandeyi ino pepi pinapichitike pepa apapa mphalusu nde dakhwadimyeye tsamba kukukuku mbuya khembo pasinimbo ndzeru ana kazi anga ine pano akundikunda pinachitikadi kuti baba ini pano aindi kwekwe iyo panyumba pachi tibusinkilini kodi nyumba yanga ine siyachembo tayo njiriko ndatiyewo pepa na ndawa pepa nkhabe ndawa di dikhirani ndiphendezere akadza kuna mwanakulu panango anakuphedzambo iwe ninga mphale pyako mtsaka pyako wachita ndzeru

0: pini mbusala lero nsiku ya sabudo. Melina. Mwatani. Tukukona ni tu. Hey, mwatani pontuma. Sekeza pedako.
1: Manu mba veri nzeri za skana kazi ajali.
0: A veri nzeri za skana.
1: Nzimu utingu uchemerele nyumba mwaji. Mbale kikwata nzimu mbendeka ika nyumba mwaji impali nao.
0: Kodi antaka kwata nzimu mbendeka ika muzi penu pa nyumba pachi. Sipo nyumba pachi ta nyumba da mangeye. Ataya mwambo.
1: Ngabe.
0: Ataya mwambo dai.
1: Azitaya mwambo.
0: Apu chini leri mkongatani pontu kutuwa mpe masu kuti. Aindi katani. Aindi. Anzimu au chiti. Au chemele po nyumba pachi na kuti nyumba ya mwana. Sia baba tai.
1: Kaenda kwa nyumba mwachi mwana. Ataya mwambo.
0: Ataya mwambo.
1: Ataya mwambo.
0: Kudi mizi mkabi pata.
1: Sifosi maraka nyumba chiti nkabepu iyo. Mbari pode kumkwata mbenda na yukupi. Mbenda na nyumba mwachi.
0: Kodi andi ninchi pene chitika. Pene chitika njimu ninga kuwa karo. Nga kwata nzimu le. Pene nga kwaya nzimu. Nzimu ngo kwaya. Mbukala pa nyumba pa. Mbukala pa nyumba da manga mwano le. Kodi nzimu nungabe kaziki katai.
1: Una kaziki kama shifantemu. Sipepi, sitepu dai.
0: Kufika kuti nkilina na mbuka biachi. Mbaburu kinkilini. Nkilina na mbuka.
1: Anajita kusembezera yinkilini.
0: Mbaburu sabiachi.
1: Alea kumpitisira nyumba. Kodi mangamu chunyumba jukundu pangono. Na kuhunsi. Mbachitambu chiti nyumba mbucha kusangazira para kwa nisitani. Achemele si nzimu wale kubusa nkilini. Nzimu unatalira basi.
0: Aha, kufika kuti amange chinyumba wa kundu.
1: Apa kundu. Mbachemele si nzimu. Ale kwata wangkwata indika mwiki nyumba mwachi impali. Mbachitika chinyumba cha pa kundu.
0: Ndinzeri basi zisu. Karamuti
1: mwenye kwa nisi sape wachi. Akolonga nkabi safuna nyumba mo. Anapidiri inkilinu. Pangonu basa rabozi. Anapidiri inkilinu yo. Mbato makapi achi ningandiburu utubafashita pangonu.
0: Baburu kapi achi.
1: Machita mabasa wawele.
0: Piombo. Na kutimuemu funachemeni nganga. Machindiso.
1: Ngabi unga machindiso tai.
0: Sachemeni nji ngoma ntanda.
1: Ngabi.
0: Ntanda. Funembiu ntanda.
1: Ngabi. Ngabi chemeni ngoma tai.
0: Wa.
1: Nganga wili podibwela sona zakatani. Anazaka mbagbazoka ile mzimu mbubuka mbalonga pinafunika basi. Bibi maana pepe.
0: Panangu na nzangu kumana kutie mwambo nyumbo yungilino sa pimbira. Mnachitatani. Mnachitani kuti nyumbo muna pimbira nkilino mbubwere nganga.
1: Kwa si nditepo wene. Hii awe na skana. Mba indika saki nyumba.
0: Aha.
1: Nkilino waendi mwemu. Awe na chemele sipewa mwemu. Sia kufuna chemepewa buki nyumba mwachi.
0: Je.
1: Mba indika saki
0: nyumba. Mbuyasheni. Tendini.
2: Ndi mwene. Ndi nonga ambu na mafana mangasi. Hapa pidonga mai ndi mwene.
0: Wa, pidonga mai ndi mwene.
2: Kutitani. Kuti pisafunika. Kuti pyanse masermoni yonse na babao. Akalipe panyumba pachi pali. Mai alonga pia ntipia kuveka. Tapifa pense. Nika ita du wapa. Ntika pifa pense. Pika longa wapa mbwini. Alonga na njira za kufunika kakamwe. Kuti baba safunika. Achitu masremonya nseni panyumba pachi pali. Tipi. Tangu panana pia nanangu panangu. Ngabi kupitoweza pia pita kutepa tende. Aindika ita kunyumba kwanga. Gumana muna nangu wasa kondesa. Hii panu tashi. Ngafu na pia pitai.
0: Anakondesa sambani.
2: Akamwene nangu. Nunga sikana. Mwati anabala sikana pipu hapo. Alipo sikana nangu. Nkabita wira tayo kuti maseremonya na indika itika kunyumba kwachi kukuda semwe na mamunachi.
0: Hapa wena hadolongo kutuwa seremonya bwene mwishite panyumba panga tayo. panyumba papa sikana litayo. Alonga tepo kuti mpia masu kuti seremonya indika itika panyumba pa baba. Muzi wachi. Si nyumba ya mwana tai. Hapa ndipenda sake kudzo kuti. Kodi andi. Ifi nende kabusadi kilini. Kodi mudzu wange ni suwachi tai.
2: Ndimumweni. Hapa nkafu ni kabusa nkilini tai. Nkilini alugabe putuila. Asalipa pantanda.
0: Pantanda. Nkabi nkabi
2: nkabi. Hapa. Naita nungapidonga mai kuti. Kintalila. Naita mchinyumba pangonji. Kukutiza panangu chama chengwe. Panangu chama saka. Tepa. Panangu na makwambara mifigu. Munaita pepu tuwela tani. Mizisi mingasi. Mizisi pangonu basi. Pepu ya nsempia mala. Longela kutuhule da rugari pepu panangu. Anaipiru angabi. Iya
0: na. Yesheni. Imu kulonga tepu. Mudafe mwetai. Akulonga tepu kuti nzimu. Mushitiga

0: chugashi na nzimu. Nzimu na muntu alimaswa siyana na kuti muntu wakufa nkabi nsisi. Yimu nilika mmangirani nyumba ya masaka nga muna nkuru. Mwachimwe mnyumba chili birr.
1: And
0: makwartu matandatu. Nkati mwanyumba. Yimu nilika kukwata muntu ule. Nyumba njachedi. Kwa nilika mmangirani nyumba machengwe. Kagona pia kumwe mumu nzimu natairadi.
1: Unatayo pinafunika apa mbuya kembo. Pinafunika apa. Nkuchitu ya mkintari mwachi mule. Mali nga kakuncha. Mali nyumba pensendi sasawa. Iye. Mkintari mwachi mule tineta masara mwenye wangache chini cha kuipa apa pepu tayo. Nkabi cha kuipa tayo. Machi tila kuncha mali nyumba. Mali munga ita nsembi ile. Iye na ita wira kuti nsembe chitua mkintari mwanga. Panangu pantunzi paka fune mani nkala pale. Munenda kai kila pepo ngachi ntu chakune nsapa tayo.
0: Nkabi kuipirwa.
1: Nkabi kuipirwa.
0: Nzimu nkabi kuipirwa.
1: Pia siana kuenda kuenda kachitia nchira panangu ntanga mkwana pepo na ipirwa.
0: Sinsanga tayo nyumba. Mwana na nyumba, biri nyumba kutubirani mudzone, ya babachi pansi. Unga mkwatamu, ungeleka mpasa mkwaruti bozi kutuwa baba ya baba. Muna ndile kirele ni pani. Nyumba hile, tailugarisi. Kobiri hile, ndina gulafoja, gulira nkazano. Marikidi, sabuka pepali, gulira nkazano. Mashinera ni mashinera, asabuka pepali, gulira nkazano. Muna telekele ambo, manja bo. Anakonda nzimu.
2: Anakonda.
1: Anakonda. Tangie safuna kunyumba kwache. Ngafuna kwa mwana tayo. Kwe kwa mwana. Anaipira nzimu.
0: Mwapizwa tani kutasafuna kunyumba kwache. Na kutimu muda mpunza tayo. Adolonga kutuwa. Singhabi funa pepa tayo. Ndiana achi kazi yale.
1: Sinzimu tayo. Hapa hii mzimu ukufuna kunyumba kwache. Kudachite kulu kwa mwana. Anatawile basi mkwenye kazi nchi. Kuna fune ndi kulu kunyumba kwache. Pantunzi paka kare pale, munenda kai kila pepo. Mali paka kapa manga, pa murarancha, papi, munenda kai kila pepo, nzimu natawira.
0: Wantaya muntu tayi?
1: Nkabe, zuta hika
0: pepo tayi. Nzimu dantaya tayi?
1: Maelena,
0: mbatisati kupasa baba sabanti. Kodi nzimu, mwaseka pambu dongeni. Njati mwamuna nkura manga, nyumba yache, mpiriru. Primero andari. Lero, wafika wa, nzimu, kapia kunsako mo. Hamudolonga simu itaya kulwakala kutuwa mwishitika shugashi na mizimu itaya. Kapulero utabuwa chinjaji muna nkuru muna nika nsaka. Muna nika mwika.
2: Nyumba hili na makwartu matandatu. Mbafungi msumozi mwe mkati mo. Mbafungulu msukunsi. Akupari kwartu bozi. Aikiripewa mwe mu. Na msuwa jembo bo. Nkili ni mbakabi achi.
0: Mbakabi achi. Basi. Mbuya sakwanti. Mbukisa kanji.
3: Tapeka takuta na mbuya kembo na matubu alimuno ini sona uchi ndinseru tayo uchi nisanganiku.
0: Nisanganiku?
3: Nseru ndinseri nisanganiku.
0: Tayo, ndinsanganiku mbwenye ndinseru? Safunika kutimpasi nzeru mparushu?
3: Ala pia mpali ya kusaka nisanganiku njileta alipika. Ana weo kulonga anakazi ya kusaka mpuporma kichakondidwala. Pike nzimu usaduazani, usaduazo mundu. Kazi njika na kusonga kwa hai, kwa mamwana, kwa anji. Tikela weka jili kodiko, ninga maina donga
0: maelena.
3: Nzimu, nkabi pita nyumba mwenye anji, ya mala ati ninga neno lai. Nyumba, sempre nzimu, se pita nyumba, ya mausu. Porque ia da kusanga porque era só por cavalo levantar kusanga kusanga
0: mbuya sabati ngopeka kuti nzimu khapi tawira kupita nyumba ya buri ta nzimu tsataira basenu kupita nyumba rushu
3: ya baluju rushu kimuntu angapo podi mungakhaluju asekamavela mavela ponga moto luja gasiwa maisekani bon Asi kavela bonu bebali. Iki ya sabuna maniki motu. Bo, ino longa tepa.
0: Sakwanti, longani mwadili.
3: Ino longa tepa. Nzimu, habi konda chintu lai.
0: Nzimu.
3: Alafuna, ndiana. Kita kwa tepe wao, abwisi wapi, panyumba. Tika la kwa kajidio kumwana, mamuna, adonga mwana, mamuna, nipai. Nyumba mwana nga mamuna ni nyumba yanga ilivano. Nyumba mwana nga nkazi, ne nyumba anga lai. Mbesi madidi hapa.
0: Tukupifa.
3: Nyumba mwanangazi ne nyumba anga lae.
0: Kani.
3: Nyumba mwananga mwamuna di nyumba ya yanga. Na tangwene tosele panu. Ta presenta ya panu. Tulonga zina baba basi zonga zina ya.
0: Ya mama.
3: Ya mai lae. Maelena tambe panu dongea zonga zina mewala. Zonga zina ya.
0: Ya pewao.
3: Ili sakwani habu kunziwa lae. Majisakwani banu. Ndini. Zvake nkhabu kunziwa. Zvake ban? Ndini. Rafael nkhabu kunziwa. Rafael ban? Ndini.
0: Aha.
3: Ndi thangwe kita mwana wa mamuna ndi mwana chino muzi. Kapela zonsense le mwenye zonsira nga kaafa. So mwenye zonsira kuna? Kuna iye. Anaka zonsira tambe. Anakwa kwa tonga man? Ndiye ndi baba. Iye alonga chita kitafa njite ceremonia ya baba. Nongkabi nchile chita na nyumba aji. Nchiti kunyumba kwa aji kule zani. Nyumba njachi. Iye li panye ibali. Ni nyumba aji pe waji pivali.
0: Ah. Kepa ngufika kute. Nyumba na mwana nili.
3: Njachi pali.
0: Njachi baba.
3: Priki ule ndi zulu ya buluka ili. Kapena iye kwa tamaji. Mwese wa nyumba paji. Azuku pata kwa mwese wa nyumba aji. Ata kuna ukaunga mwene. Kwa kame ndi sinze nangu. Ambwese wa eva kanja paji. Mari wanga kwa nyumba mwana juu. Kanja paji.
0: Ndikonga maelena.
3: Alifora lai. Mwanankazi mwana mai sembe tenkufuwe nani. Na mwana jwa mamuna tukindi babaji ni mamunaji. Kwa nkamweni kulile, ne kwa orai.
0: Pepe ngufika kutipidonga maelena na paisheni. Pili mwa nidi tani.
3: Nada nkabi. Tangweji, jironge pondo. Kapele kita mwana olibanyilezi kita nita mama kwele rakawali. Nyumba fwa titani, ti gulisi. Mbae gulisi. Awati padele kwa mangasimu mbae mbakimu mbae mbae. Mbakini nyumba lagu lata hila.
0: Kapuchino ngufika kuti nzimuru ngene kwa ukwea.
3: Ukwea kwa mwana uli?
0: Kuna mwana uli. Nzimu kabi kuipirwa.
3: Kaya ipirwa ni muziachi.
0: Ndi mwenele mwishen?
1: Mkwea.
3: Mkwea ndi mwendo kukuliwa mwela banyumba.
1: Alipu kwenye nangu sa kundeza
3: kutipano. Mbani babanga mkwea kaku kundeza. Tengu tamangisi.
1: Ano kundeza. Ndi mwenye chinchini mkwa.
3: Ndi mwendo kukuliwa.
1: Alipu kwenye nangu. Anga kundeza kutipano ni ngafu na maseremoni na.
3: But I'm not going to be able to do it. Mwenyele wapita kufu kwa pilangu kazaa nkapili kwa pida cheswa chitafonibili kuta. Kato pangeni wama. Prake musasi misangazi ha. Ndansi misa nakonda kuti. Neta kungula.
0: Sagwanti.
2: Awe na kimizira njilugari sisote mafembesa. Mampota kimize kankili nutaimba. Lato mafembesa.
3: Ngabi nkilinu.
0: Apu chini ngofika kuti. Pepa hapa maelina.
3: Kapi nfuza.
0: Kwa sagwanti. Gwani mfuwa pangono. Gwani mfuwa. Maelina.
2: Bye.
0: Imu mati mbara kangaza tai. Kutukubirine ikupeza tu.
2: Iku pesani mbachiti tape moda na longeni ah
3: na wala bibi
2: afungi kwa tribozi
3: kabe funga kwa tribozi
2: afungi kwa tribozi hii manule mbavela skana mbavela na kazi yake
3: afungi
2: kwa tribozi mbafungi kwa tribozi afungi kwa tribozi afungule suku kunja achiti simwemo
0: ceremonia
2: ceremonia
3: agora agora
0: mala banda ya kwese
3: mwele banda
2: nanta
3: bu ya kwese lanchi
0: ya renda ah hapuchini kwenye renda mwele setan
2: anapanda podi
3: banda hapa makali mbali kondena askala pagala wei.
2: Iye nafuna muka pangonu hile, inenda
3: kwa. Kwa abe, nunga isu.
0: Mbuya sheni.
2: Inafuna muka pangonu hile.
3: Kwa abe, kama nila
1: bale.
0: Apa. Mbuya sagwante nunga wapang kama nila. Kabe chitika kweni. Kabe chitika.
1: Pina chitika. Nkabe mkutu pikondi chitika tayo. Ape safunika pichitika.
2: Pina chitika.
1: Lungela kute pina wanga mbuya sagwante nunga kwenye mbulunga chikulumu piyao. Kutea. Anenda kwa mwana kaita maseremonia kwa mwana kule panakwenya nangu nkhabita wili sapepitali
3: mbuya
1: na magrace chinchino nangu sakonja sikuti pe ceremonia
0: mbuya sheni
1: tuna tweza magrace
0: basi mbuya sheni kono ndogo na mulungu hapa imwati munakwenya basi kodi mpenya mbani ba nyumba pateta
3: awena kukosha kondi greja pulika hapa tukutata ceremonia greja tukutata ceremonia za
0: ya umtwatu ya umtwatu
3: inba ni pastor sabe kia mizimu
0: ya umtwatu
3: mizimu ya chimengwa kiwaishi wa kristu batu baba kuneni hii na chimela mzimu wa mungu baya kuneni sabe kia mizimu kwaishi
0: dikiran pangono na kutitimize pano tinati tikwenise kuika ntokoza tipakwecha sasa nyikani oitu dosh mweka simkwenta mweka 11 mweka 314 82 50 11 314 nzizachi sunungabe muna telekerera nzizachi sunungabe tukubanzira basine
1: la atende mbuya sagwati mbuya sagwati nonga ngonga kwenembo pyao ngwa hapa anapiana safunika kwenda kaita masamoyo kunyumba kwa baba akuli kukintali kwa akuli changu
0: chinchini munendo kutoma kaka muno ndokutoma alo mulipo dzina ndimwani alo ndimwani galuzani fala ndapatamento ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay chitimana bwana.
4: Kadiwe mwanao, kadiwe mwanao, kadiwe mwanao, kadiwe mwanao, kadiwe mwanao.

0: Basi tunafunza nzizi kushta ushano numapindi makumatato numatato. Ndiza setho rojna 34 minuto kulumu ya fika.
1: Mwilintu, tati zina ni mwani mwilipo? Baba Joao mwadokira tani? Munu nga kutipedza mbuya. Ndeta ana muna kulukana na munu. Kuwana kuno nemwe. Kutipene papa. Ndimu jupu na funa kuti akwenye kwenda. Pena kwesi nye kwenda. Muna bifisi mwede ditai. Basi. Baba. Ada bifisi mwede ninkabe. Alo mwenipo? Mwenipo zina ndimwani? Alo zina ndimwani? Sasa nyikani kwa chungafuna. Alo tukukufani zina ndimwani kweneko? Bas, ntoko suwa babo yu unamikanzo. Azinji kutumengina mitokozi munu mshuda radio Musambike. Zina ndimwani mwenipo? Maura didi, zina nini mwani? Nyoka nirifosu pa nyamatanda, tendeni. Kudipeni papa, mwano yukusaka kupimbamu kunimu baba nyoka. Ana ishtatani?
2: Nyumba ili nyakulokani kame kuruswa kuya tae.
1: Kame kuruswa?
2: Kando ili kaza, ita mwana ishtapua aliko kuruka mungune tae. Kando ili njie kutena tae.
1: Mama ini. Kodi andi yimwe mungenda kwenda ka kupesa baba pa nyumba pano. Mwachimwe mwina nyumbache. Nsimuno hune pirwa tai. Ndipioni pinongemu kuti nyumba ya baba njamwana.
2: Nyumba inere njiwosele mbuya. Kame njiwerangu na njiwosele njibaya.
1: Basi takuta baba nyoka. Takuta ndifu takuta. Apitina panu baba nyoka. Unangombada alipantokos. Hali ndo alipinza munu mshuda radio. Alo mnipo.
3: Kilipo kwenye mbwibwe.
1: Zina anu ndi mwane mnankuru.
3: Zinanga ndine Carlito Paulino.
1: Mbuya Carlito Paulino mkutulangira kupi mauro wa siku alero. Mkombezi?
3: Si.
1: Aha, tendeni mwa mnankulu, tendeni. Muna pasa nzeru zanji mwana ushu.
3: Mkadu nindanaishi pa inkulu.
1: Nandi?
3: Mwana mamuna pa nyumba pale ndia na nzimu ya useneni.
1: Mufika kuti mwana mamuna ndi mwamba nyumba?
3: Mwana mamuna ndia na nzimu ya useneni. Kuriki, hai ule pada kala mutu ya chule ndi nchanga depa kuti mutu samaa fuzika. Jindu ya useneni imala. Mwana mamuna mamanga mutu ya chule.
1: Aha, ngufika kuti mwana mamu noyo mrakha kuti pa nyumba apo mudzwa fudzika mwachimune mwana mamu na amanga nyumba chembo kunja kujintari na ngombo kunja. Ngufika kuti nzimu uyo mbura kwaiwa pa mwana mamu na mwana mamu na ngufika kuti mudzwa baba ngwa baba ngwa mwana. Pepa mkutawira kuchita kuti mwana ushu. Penu nzimu wa baba mpepasu kutuwendika kwa yu kupayimba pa mama. Penu pa baba pa mwana ushu.
3: Pekin nzimu ule singu mwereka kare malu pa muti pa mwana ache. Kifai ule kutu na mtani. Asakira kwa nzimu mwereka
1: kare pa muti. Basi takuta zinani pasu ndi mwane. Maura nida siku aliru.
3: Ndide Carlito Paulino. Kina yu kandide baba inkuru.
1: Andi.
3: Kina yu kwekin nzimu ule.
1: Aha. Basi komana na kutsanza ya maula dida sikwelera sabodo taenda. Takota. Ya. Asinja kuchimenye mtokosi. Alo mlipo zina ndimani? Alo? Alo zina ndimani?
3: Costa Manuel.
1: Baba Costa Manuel mukutongera kupi? pavaji tendeni
4: mamano ushu mamano ushu kati sero dai priki nyumba ya bewaji chachi
1: nyumba pewa chinjachi
4: nyumba ya bewaji chachi na kapu mwana hapa ni mwana nyumba ya mwana ya bewaji
1: ei ei na kuti pepe hapa na ita seremonia ndiye anapita kufa pa nyumba hapo na nkazachi ndiye
4: nyumba nchaji kuti pita kufa pepare mafu ita kufa kebe kuti munga hili kwenda kujito kwa chike na nyumba hake kora kuti kwenda pita kufa pepare kuti pita kufa kwa nyumba kwa chike nyumba nchaji
1: nyumba nchaji
4: nyumba nchaji
1: aha mkilinu mkilinu mbali kubusiwa tai
4: mkilinu sabru kurema tai mpare nchaji espero tai
1: ana chikasi paka panzidzino kukufeserani. Basi takuta mbuya. Taenda. Taenda. Ya. Mbuya sagwanti. Dikirani. Azinja kuchambito kozi. Alo mlipo? Zina ni mwani?
5: Mwoto mwana Pedro Goga.
1: Baba Pedro Goga mtulungira kupi?
5: Mwakono Makuti.
1: Makuti.
5: Yes.
1: Pan panzindo bera. Tente ini?
5: Yes. Bebo so na mwana bebo nga azo. Nyumba ya
1: bewaji nja jeni. Nakulumu nungani madidi. Nyumba ya baba nja mwana. Hapa mwana mkufuna kutumuserusi mwana huyu. Tai kusogolo kwa ndima nzimu angokwea. Mwira pa nyumba hapo. Nzimu huyu. Nkabi numpa numpa nyumba tai. Nkabi numpa numpa nzimu huyu tai. Kutondi binyira kunja tai. Ata binyira kunja tai. Nkabi kulonga nzimu nsiku zina mbu upeni barangu macheni upeni babu uyu mbani nkazachi mbazago wendi kwenye kuncha nkazanga nkabi rei
5: wada nakitika
1: ipita ii basi nakuta kutulonga ndimu chitanu gashi gashi na mizimu pezipe ni baba mwaneni panyuma na zago wapi achi wendi kwenye kuncha wendi kwenye kuncha rei
5: wada nakitika ipita
1: basi takuta mwanankuru na nzeru sana takuta takuta takuta ya alpanto kosimbani pinza pinza lento mulipo zina ni mwani baba antonio mwadogira utani
6: kakakero pena mbwe mpwe kukutoa
1: kuno mungu kutipedza nako kuno tendeni mkutulongira kupi chakutoma chakutoma mkutulongira kupi aha basi tendeni baba baba baba mwati ife ife imwe mpitamba
6: maningi pete katambika maningi porque pete mamuna mwana mamuna ndi machikumudza na tazale ne anachikumudza anachikumudza ndi mwana mamuna
1: kuti thangwa chinjanji panangu sedza gumana mudzi nangwanya ana chikaza sarunkuma kuti bwerani mudzaone parangu bathamangisa mwana mamuna buka pano si munthu pano taichoka sichitika pepi tai
6: ha betepili podi usoni nkambuzeni tapezi ndi mwana chinthu meji mumudzi ndi mamuna mamuna ndi anatonga pembeni depodi akepi podi atani porque iye ndiye adapata pepi para kuti pa nyumba pale ngabi konta anapondererwa tai
1: ha pepa ngufika kuti baba ushu mphyamasu kuti mudzi pen akweiro pa nyumba pa mwana mamuna pa mwana chumamuna
6: ana direct me ana direct porque nzimu lipodia ka upea kunenda kwa ana kaza magura pa nyumba pake porque iye ndiye adasanya pepiri pembeni ndi mwana chikumudzi ndono
1: shi yawawai basi takuta zinani pasoni mwana
6: Anton Mishoni Feru Nyaminga
1: takuta mbuya Antonio kubukira pa Nyaminga maulu adidi ansikolero ya sabodo dza setora shina 43 minutu mabasa aradi Musambiki pano pa baira malongero anachisena programa bwana tifunsan alo mlipo sina ndimwani wagwanto calls alo, mulipo, zina ndimwani? Alo, mulipo, zina ndimwani?
7: Alo, zimu, tongana,
1: imi, baba, shiku, mwado, kilo, tani?
7: Kilo, kilo, mene, mwe?
1: Basi, taku, takuti, shpan, mwe, shiku, mkutulongi, lakupi?
7: Tangere, kuno, story, li?
1: Pa, story, li, pan, zindo, baira. Yes, shiku. fala basi ndikupindikwini fale basi ndikuipa kuti ndumtsaka
7: sisi
1: ndumtsaka tai ah ndikukona na pano nakuti mfembu ifitsona pyonseni pirikunja
7: dawo
1: dawo tenti shiko
7: je mwana pepu ngada dawaje nota yakita pya bombra mopyaju biselwe
1: aha
7: Ah,
1: pepa mukukwata nsenganuru dulonga kulu kuti mwana nkazi penu unyama chikazi ngamangera mwadia.
7: Lada.
1: Mm, imwe. Kodi mwana oyu mukungulisa tai mwana mukungulisa tai mwana oyu tai. Na kuti mwana uyu, vesanda si mwana oyu ndi mwana kumalisa pa nyumba.
7: Lada, iga kugulisa dana kala mvundati pondola pya wajeni.
1: Mhm, pepa napa nemu mbuya. Basi takuta baba zina paso ni mwani?
7: Nani ni Shiku.
1: Shiku, takuta mbuya Shiku, kubulika pastoriri. Ntokozo 82-50-11-314. Mafunume ndena wanga. 82-50-11-314. Programa Bwerani Tifundisani Pakweja.
7: Tapo, brigad.
1: Takuti. Apitinapa mbuya Shiku, halipa ntokozo mbani? Lero alendo pinza. Mulipo zina ndi mwane? Hello? Kwa ntokozi. Uya likwenda, uya likubwera, uya likwenda, uya likubwera. Mulipo zina ndi mwane? Hello?
8: Hello?
1: Zina ndi mwane?
8: Zina ndi ne Pedro January.
1: Baba January mukutolengera kupi maulo asikwa lero? Shi, mwabwerana gwengwe baba.
8: Hai?
1: Mwabwerana gwengwe.
8: Ya, masiyote na kadolongo kachitatu zina chindanduwa la pangunu. Alonga soku tiyandu wa kupintenderibi.
1: Aha.
8: Mwazio ninji?
1: Haa.
8: Kufa kuna piti watali asapita.
1: Hmm.
8: Kulonga agoyanga kani mwana nkazi asapita. Mwana mamuna asapita ninga mwuzi mwao. Ninga mwuzi wasi.
1: Aha.
8: Mwabwere.
1: Nanti, chupipa.
8: Mwana mamuna na deleto nsini na kuchile kuki mwuzi mwazi ndi zinza yake.
1: Si. Mm. Kapuchino ngufika kuti inzi mushunga tukutuwa kwe iwa mbubwira pa imba pa mwana mamu na pare kuti kusogola kwa ndima antitende
8: chinganensa chibi chizimu kunyumba kwa mwana nkazi asalonga ndukoni kwa paiwati ndukoni kuna chinga yaki
1: babachi
8: kwa nkazi ya ninda kwa mamuna
1: ii babachi asoweka ii baba babachi asoweka
8: pina seda paiwati pai asala ndiyo mamuna yo ndi paiwe nwene
1: Ngufika kuti nzimu pemasu kuti kweyo pa imba pachi.
8: Iye mudzure kuti alwa chebe refresh, mudzwa sana iye uya maso mwana ule.
1: Ada sana mudzi ni mwana mamuna.
8: Ni mwana mamuna.
1: Kodi mangwana nzimu uyu, nzimu.
8: Kazi ngafuna kuchita ngugungu machiso awo da. Poka mwana kazi alikwenda kachita ngudzinza kuda siyambo iye.
1: Andi baba, kodi nzimu kusogolo kwa ndima ngabe kuza tunduka tai. Pero kuza tunduka ngabe kuza nensa pa nyumba pa mwana. Wa mamu noi?
8: Kuhuda sene sene masunga kuluka nzimu wanefe baru neneza kapata yani.
1: Kodi yandi?
8: Kapata kwa zingu ya mwana.
1: Kondo kwenye kachitra po njimbapachi. Tangwa chinjanji mwano mwano mwano mwano nangabi vila ana chikazia. Mba kwa tanzimule.
8: Mbo?
1: Andi.
8: Asia nyumba siye ze?
1: Ndiye ni.
8: Asia nangazaji ze?
1: Andi.
8: Maji nyumba ine ili fundisa kufuna kulangu ze? Tipa diye mwana kapiti nangazaji nyumbu kumbaweji?
1: Hmm. Penu basi.
8: Ha? Kipati nkazi mamuna ule. Iye mwanati. Nangazaja nikapita nyumbu mbaiwati. Binatita.
1: Basi takuta mbuya. Mbunzule chite mbuya. Ifiku nukujima mpepo ya rad msambiki. Hakwa za kufuta wira. Basi takuta zina nipaswa ni mwani? Katoku nipakani?
8: Zina nga dine pesu. Januari nukungere mtishira pita.
1: Takuta mtishira pita. Kuna mbari anga kwe kumtishira pita. 8-2-50-11-314. Mbani alipo alpantokoza. Lomu lipo. Munga ponya pangono basi doba mwe ponya mbu. Halo mnipo? Wabwanto kozi. Aha, afika mwenchu. Mnipo zina ndimane? Halo mnipo?
9: Halo, andi masikati.
1: Masikati ya didi peni mwuru wa didi. Zina ndimane?
9: Bangu salonga na pa João Vale kubukira pa zona ya Vaj.
1: Baba João Vale pa Vaj.
9: Mande.
1: Basi tendi biatu.
9: Mwevesera ngane.
1: Mwevesera ngane.
9: Hai kutibetera. Basi. Mnato mimi na yetu nita embo. Na
1: tati wakonga. Amuna kulusu. Ma amuna kulu panu. Kwa vunulira panu amuna kupata na gola panu? Muno.
9: Ha? Tukupibetera yetu ya.
1: Pata na gola amuna kulu. Pata na gola. Na mpiepwishi. Mnishita muna kulumbu. Kononga na ngonu mwava. Tendeni vyatu. Tendeni.
9: Kuona na kuda vetereni tingayangana makariwa kwa jisena.
1: Mhm.
9: Naonga anto tenseni kwa vetera zingi alikuligari. Mwenye hapa mwakufunikira anto salimbani tae.
1: Anti.
9: Kitaminyane tae. Kwa
1: inti.
9: Kwa jinero.
1: Mhm.
9: Kuruki kodi intrino na longo intrino kutesa kondi busa tae. Yeye ni kwenda kuda mangia nyumba kama ngira nyumba aji kare parangirino.
1: Ngabi. Ngabi. Mwona tu.
9: Ngabi.
1: Mhm.
9: Mfunzo kutoma.
1: Mhm.
9: Mfunzo chwiri. Mfizungombo ndi zikuipi nafuna kusoa inkilino kutarogari nyumba, ndi mkuchu.
1: Panango kunyindira?
9: Tangu inkilino kupagari dinyero ya didi. Angwa minyane, alumane, isi kina makariru hato, hajitradisao jachisena.
1: Kwa
9: kuchita mafunikira kukopa inkilino?
1: Kabe, kabe. Kabe chitika pepe.
9: Kabe chitika pepe.
1: Ndi.
9: Inkilino,
1: mbakuruse.
9: Mbakuenda.
1: Mbakuenda vya. Panango baba, baba, vesirani mwedidi hapa? Panangu nkilino kononga nkazi pa nyumba. Nkazi pa nyumba nga kakuti ni nkazo kulungama kuna mamuna. Machi mbolonga tepe kuti nkondi nkazo. Nkondi si nkazo masu tae. Machi mune mui mamuna samfuna. Na kutuwa pionseme nchite. Pesepe nchite. Pia kugwa mfuwa kuna mamuna. Ana muende sali.
9: Kina funika kinkino mkiani. Kwa funika mkambaya. Sukukuna kukarabanja. Tene kulangu ya kutonguti banja. Njajidi kwenye. Kungono kutipa banja uli kutambaya. Kutaya mundu saenda.
1: Usainda biyako. Ona tu.
9: Inde?
1: Chikuru chinafunia ngu tanzai. Pina funa kutichitio
9: batando kwa mamuna mkuru hui. Ya kufunia kuti kwa kutia tanzai kula karaiye. Na yu wambu onsena na kalapa kintana kala kutanzai mwenu. Mwana mpalu hui kudarunga hii kutati pate nzimu tuiti nyumba umu. Hiyo ni mwana mamuna andi ndi mwenu. Ma kutuongi kuti akwati nzimu wachipite seremona nyumba mwamuati mwune. Si mwadae. Si nyumba yiribu yungu wakota nyumba mwikengiri. Nyingiri nungwa kwembo kwenda tia pangi
1: kumpa. Mai pa gwan mfua. Mai pano longa tepe. Mai neshi. Ati mpia masu kutuwa. Pa nyumba po amangi chikumbi. Kutura kuti nzimu yo wendi pia unchikumbi mule. Sinzelo za masu zezi tai.
9: Nkabi
1: basi.
9: Mungkara nyari lero.
1: Takuta baba takuta na ziri zari tukwene kutuwa. Mizi zari tukwene bitapa manja ishi. Nyumba mwachi, nyumba mwachi. Basi takuta, takuta. Takuta mbuya, guna nikutale na moto. Basi titendezi mwune tokumalisa kakamwe. Tura kutitimisi pano, tukwa nisikuchemeresa amunakuru. Azai. Alo mnipo? Iwe akumpepo. Mafambana na vemwa. Tato kira peni mwe, anakoswa ndi mbasu mwana kuru maurosi kwa liru.
10: Haa, tato kira
1: vya. Ndeta ni ndonge ishi. Anamuna na, mwana mwana na chikaza kutimbana.
10: Tikuiso kaa, tikuiso tenzi didogo kano radio kandi muta pakutu.
1: Baba, vesirani basi?
10: Sisi.
1: Mwana mwana na chikaza kutimbana huku. Kunombo, kunombo mwana kurungo pata na mumagora kunu. Tendeni vyatu, tendeni vyatu.
10: Hino kwa na mwana kwa na mbaba hapa nisona kuti inkilino mbabushiwe.
1: Mbabushu vyachi?
10: Ya, mbabushiwe kuriki zimu mkabwela bifari. Kuna tanzai kutubramu kuriki. Kite danya kwenda zio kwa ninyumbangi kari inkilino kutai. Mida kwa ninyumba ya budoka, inkilino kafuna karabani.
1: Kwa di anti, mida kwa ninyumbangu ya budoka, nsembe mbude kashitwa kupi. Kapo baba baba tendeni basi kudunga pata iwe mwana wenge baba wengeneka kweiwa nyumba mwa mwanache eh nakuti baba huyu ni seremonia ya nsene lechita ndiye mwana huyu pita kufu na kupita kufu kunyumba kwachi lero nzimu na kondadi
10: hiyo kazi kodi sasa na fasa ya nyumba na pita nyumba kwa mwana agora pepo pana
1: nyumba baba matamani piano baba nyumba nkwiriru moru jumbru moru jumbiru basi takuta mbuna kutakuta takuta na nzirzani Basi takuta mbuya Samueli. Natifane pina sikuwa sabu ni mungu angapifuna.
2: Takuta.
1: Titendezi mwini tumbozi basa kurumudai. Mbozi kwa chimwendo na wakaribia chimwendo kugwandeza. Mbozi basi. Baba mwakakonunga kutini mwendo wakupunya bondi. Zina ndi mwani? Ala?
11: Bonoti
1: taibotare. Mwadogero? Mwatani pontu. Falene yatani pontu. Kangazani baba mzizia tote pa mancha. Tukuti baba da sanyika nghabe, pia masu kutifi, tukwensi kuikachini mbwichi, kutitinga matu mwensi kubwere pina.

0: Basi asalama pini manaye kutura kutifiri tukwen sikufunya bonde Munu mshuda radi msambike tuan babaira Programa ya gwera ndifunisa ni pakwecha Panganani mama, zina?
1: Ene ndini Elena Antonio Kaseni Dina vanabono seku zina mazina Asikana mba kumfua Mba endu kunyumba kwa mbali yao Ainda kachiti seremoni ya kwa mbali yao
0: Agupia mfua
1: Agupia mfua
0: Kwene kumama, baba kweku
2: Inwa ndikuenda zinangu mwezi wakala ya rafaisho wa kisa gwati nchukua ngadunga makati.
0: Kwenye kwa mnankulu?
3: Eye ndi mwene, haya kuvaradi Mosambiki. Banzizuno ife, tukufungisa na programatu mwenye mafala kumalisi ya ndiana, anza angalonga maipanu kuti.
0: Kimpeze.
3: Kisafunika, mpalushu nonga mwana mamuna akwati maseremoni chitu kunyumba kwache tangu kuli nyumba tani ya rugarisi tangu iftinga funaita chintu kwa nangu tibusi muntu ya rugari nyumba sileru prale kutibuka pa nyumba panga ta sefuna mpasi ntanda zingasi panangu zitatu asasanyike ntanda zitatu nga funa kumbusa leru na leru au natongwa ndio mwana chintu nyumba mwenye apa Mpalushu nonga mwana mamuna pakati pasikanale asafunika maseremonia nsene ayindika jitua kunyumba kwache nonga mwana mamuna ana akali mafala akumalisa pampoke neda ilongefi pantsiku yaliru likani nyeri sapintipinangu tayu tangu tina kukwantisate panseru kuti mpaluyu ndia nafunda kwa tapia nsene pimaliru kunyumba kwache
0: fika kuti seremonia inakala kwa mpalushu
3: hei nditipu Mbwenyini pa kumalisira zinange ndi ni Marikeza Mari kunaye mwanseni muda kwanisa kuva programa ya Bwiranti Funisana pantsiku lero salani mwadidi.
0: Basi takuta amunakuru mwakwanisa ku kutonga nseru lekana kune ntseka mungakhala kuti muna nseru kana kune ntseka nkhabe chitanonga mwana usu. Munamenya ntokodzi wa 84 47 51 123 mnalemba programa bwerene tifunisane mafunumenda na wanga 84 47 51 123 mnalemba programa bwerene tifunisane pakwecha bas maru Filipe kala kumechini ine konzo programa ndini wanonzolero mwana nosa kaziano domingo shpaulino kembo ndina nkonda chile muntu pandi na bante salani tatipena pina nsiku ya sabunu mlunga kapfuna bye bye
4: Makaliro pa banja?
0: Bwirani tifundisane.
4: Funa mudziwe tangwe makaliro pa nyumba?
0: Bwirani tifundisane.
4: Funa mudziwe tangwe makaliro pa basa?
0: Bwirani tifundisane.
4: Bwirani tifundisane programu ya Radio Mosambiki?
0: Inalongo na tangwe makaliro athu.
5: Bwirani tifundisane.
6: Bwirani tifundisane.

0: manikiri kulimbomba mwanzeni mwanativa. Bwera kudaitene munu mstudio ya radio Msambiki sidadzande kadi. Ndadzana anza angapambo zilanzache, analongei kadzinache.
1: Ndi mwene nzanga, ndi mwene ya kuva radio Msambiki panzizumu kuvena angupindi ya mwambo kutupeza pansiku ya liru. Ini zinanga ndini Markeza Mari, kuna mwanzeni tambirani mkona madio.
2: Dimingu ya didi, unabala uonseni majumesi na mwalano anatipesele kunu kulada Msambiki. Zinanga ndini zela, kasi njezela, ntupanga ndini mota.
0: Ine mwa netogolera programa zinanga ndine Domingas Manuele Nziza ndine mbandi anapata nchino kule ndi Rogerio Matralia pembwe dadzana ife safunati dziwe udidi na wipi wapina chitika mpisa wakuti atsogolere ama kwarterao anakwata matereno anthu mbagulisa panangu nangu ali nyamatanda kalima mbasi ya nyumba tipo iwo mbasala mbakwata mbagulisa. Kodi mpisa mweni, kada muntu anatereno wachi, kada muntu anatereno wachi. Majikusa zaoneka anangu magosha, anachita fendeza, fendeza lero, mbafendeza, mangwana mbafendeza, mbaku wata madini anzachi. Safanati ziwe udidi na wipi wapintu nunga pepi. Anzanga tendeni.
2: Nimumwene maidominga, nimumwene payasheni, maidominga atifungulira. Pepe udidi udoleni panti. Tumena udidi mama idominga?
0: Tipenda na udidi.
2: Ande mama idominga. Ande udidi unoleni kufika tinepa. Kuti mukakhala mpanyumba pa omu mupasiwa na konsemu municipali mbutu. Yu mbutu wa kunjishi, mbutu wa kunjishi. Mukakhala andu kufirana ngamu na wanafuna bela nzachi. So munalonda migano. Migano. Omu kwa ikampanda, mwana ikampanda. Ngai ikampanda tae. Mwatoweza migano, mwanachakambani, maluwa tani, uwe mbazio hapa ni mpanga, hapa mpanga. Imu aindikani, pepa ngabi kulonga tayi, tangwi, mwavirana, ii ngabi mundu alabela nzachi. Uno ndu udidi, ndu udidi. Pinango mtinepa, alipo anangu, amai, apai, kazinji, andasoneka, kwenda tika, mafamisi, kupi nyamatanda kwa nakalima mbapo asasia mbutu wao kuno mbutu wao pana kwa safuruga mkuna mshopi asasia mbutu wao akasia mbutu ye akamona yu mwajira asabuya kuzaka izondela akamaa masekretari kufira na antu mbagulisa mbutu ye ulidi masekretari nangu asitani asaikoya ate mwachini mbwe mbabwela mwachini hulu ndia nalongo kutia. Paisa katari, ni mana jaa kulu, sinabwelea vitae. Mbutu wanga ishi mkona mbani wa makirienti, iguliseni. Iu, uno ndie, detani, ndi ulidi, tangwi, aziwi, kwata, mbutu ya nzachi. Mbutu ya muna chintu. Uno ndi ulidi udoneni, ini ulidi, nye sindakuta tae, ndinonga pongo na ulidi. Ulidi udoneni mbuno maidumenga na paisheni.
1: Ndi mwena nzanga tapiva pidongemwe mbwini apa ini handikuona udidi wachi apa udipapi tangu tingafuna kwenda kaweza muntu na muntu asakana mbutu yacha kuita nyumba panangu mbutu yacha kulima mbwini pisa zaka itika kuna andu wanangu asazaka kapweta kundi kwa nzao funaonga alipo wanangu asaonga kuti ndikupweta pa mbutu ya nzangu tangu ye ndi mutu hapachisa panu. Ifi chisa nja tutapiona kazinchi umiza kazinangwa sasika menyana chisa ndi nja tuichi teto makapanu pa chisa kali na kali mkwana tu asa kalamba kunda anzao na kutia weni ndi atu wakufika kweni pa chisa pali mkweni tingafuna kwenda kawa nefi nkabi muntu wanafunanga kutini chisa ichi nchanga tangunda balapanu tangunda kulapanu michichange nseni lipanu pepa mfunsuno ushu diduachi handikuona mwadidi tae tangu hapa, mtu ansena na kwata mbutu ya nzachi. Funaonga ye akalika pachisa hapa nguwa kari na kari. Ine ndi misiru, antu sazika fikisana kutaku kwenda katongesana tangu anchi. Mboza kwata mbutu ya nzachi, kuti iya siya kwachi kule, mbayenda kakwata mbutu ya nzachi. Pepe ini pa mfunzuno udidu wacha, andikuona mwadidi tae tangu hapa ndi nseru, nseru ansene, nghabu irasodidi tae nzanga.
0: Ndapiva sheni, kusadzaoneka antu mpisa umu, anaugosha. Funaonga tanguye ni mulendo wa za chinchino ife tenko tititani tinkundi. Unkunda kule ndikweku. Mangwana maforole anacheka tepa. Nkuchiona maforole anacheka tepa. Mbapita basi. Mbapita. Ene ndi dzoko. Teda hii ataile basi. Akora gumano nangu. Kudabuke iye kulonga ngabi kukupanisa. Ideji dabaliwe iye kulonga ngakwanisa. Asadzaji tamasu ale. So kumulangana. Kwa mwimu ndi mwano torare ya muno. Chitani pili pina dziwemu. Imbaba di meji matereno anzao. Chitereno mbichisalakwe ni chinkititit manera da chigule. Jamba zaka chinjika mbagwena manera nangomu. Nana anonera mpisa. Muntu angaburuka. Panangwa enda nonga kumunda tika penu nyamatanda. Oa vya jari kweni. Imu mleke kungulisira mbutu achira. Tangui ya zibwera mamizimu anu zakala na imwe panzi kulonga kuti so sekretari. Ine hapa jana nendiripo vitae. Panangu muna zona mbu antu gulisani piano. Hadzati kukufikira ni imwe tengi ziwa kuti hii alipepo. Soko ti ye, aburuka enda kumunda, oa enda kumudzi. Maji alipepo, tangwa dati ziwi satae kulonga kuti ine pale ndiri kufuruka. Imwe tengi gopa cha mwanachiro, tangwe cha mwanachiro, chisapasa misero. Kwati pida pasemwe kargo ya kuti imu onera ni mpisa. Maji hamuda pasha kuti imu mutongi midzi andu tae. Imwe kwanu nguonera mpisa, mkufambatani panangu muna mambava, panangu alipa na koya mambava. Ziwa kuti chisecha sikuti imwe kodi tonga mudzi wa muntu kwata gulisambo tani kutonga kufunonga thangwine ndini chef di kwartera uno ndi nsero anzanga bwanti gweri nkwipa
2: andi ndi mwana ndimenge uli ndi ochepa maningi pepa pepa uli makanga pepa sokuti mpiso ma domingo pesene tikaona tikaenda leno kumunyava misiri 10 chepa ya madirisha. Tikena shipanga mimisi kumi chepa. Kundefu kuna ndefu manganyu, ndi unatekira manganyu. Andu akulozana weku manganyu ku, alikubula na weku manganyu ku. Tikenda makamaka mwemu mwanovu. Usikia mwanyu kubuka simetele kuli, funakwenda simetele batia, funakwenda kusukua.
1: Mukasa.
2: Kupe na kupe mpisa pia novu ipi. Muna ndonga
1: ndunda huko
2: ndunda
1: ku 60
2: kuna ndonga zikulu maningi kuna wipi maningi kuneko atena anango lero asamwalira tangu yanji tangu ya madire ntangu yanji tangu kona kuvirana ngapi kuvirana kuti ifi cha kutoma makamaka tikapaswa madire

0: yatu ya saranduli ifya pale na skana munu mshude radu Mosambiki tikufina. Nzanga Antonio Limabefu peko peko peko mabefu na kuvina ndetano wakomero maka na nyimbuika
1: nzanga ndakomero maningi na nyimbuishi pondo nzanga kukhala muno sakumanika basi utsanzayo na ipi ifitiri muno tukucheza tukuvina tukukhulupirirambo na ale anativa mbuto zakusiyana siyana akomero ambo na nyimbu nzanga
0: ndimo mwene ande ndikukhulupira ande kuti akomero na njilero ndi nsiku ya phwando nsiku ikulu kakamwe chishanu chishanu cha ife apale na skana apano paradi Mosambiki chishanu cha ale msene na ava programatu ya nsiku ya lero apo nzanga ife tatoma nazo nyimbo mbwenye ndietane lero tunalonga tangwanji na nji msoro ndichakufunika kakamwe twera kuti ife twera kuti ale msene na tivesera avembo achinjembo makhaliro awo afunzembo na ife pabosipene msoro watu lero ngwanji nzanga
1: Ande nzanga, ife pansiku ya lero tinati tulonge na tangwe ya ushumashu wa munseo.
0: Ndimu mwene nzanga, msola kusukwalisa kakamwe na nji, panzinda watu, panzivu yatu, ukoneka ushumashu mizizi onsene. Mpyanji pinanesa, mpyanji pinakitisa kuti uoneka ushumashu onsene uwe na onefe pansiku zino. Pepyo ndipi pinafunefe kulonga bulukira panu pa studio radio Mosambiki, ife apale na sikana, pondo kulimu onsene munatifesera makamaka apale na sikana.
1: Ande nzanga, matangwe ni mazinji, panzizu nango sakala ugwengu safamba na iye, panzizu nango sakala ndi kupuruza munseo, panzizu nango sakala kuti nseo ne ulimadidi tayo.
0: Mizizi nango sakambo tangwe kuti anyamotokala asakala andu kwa kupaza. Kwaza pili pionseni pidalembo amwemo museo na nji museo zonsene sagumanika amwemo mapangiziro kuti hapa nditepa kuti hapa nditepa. Mizizi nango safamba ife bitika paza pintu ningana pepe ife nafamba na mendo ale nafamba na motokala. Mizizi nango safamba mba paza pintu ningana pepe na mwene musaoneka ushuma shumambo nsene avesere safunika kutife titoweze nko. Omo zinalembwa mwemu munseo twera kutunda uchumashu na njiuntu watu ndi chikulu kakamwe kuna ife.
1: Ande nzanga, panzizu nangu sagumanikeni ndiu motokala kuti ne uli mwadidi tayo. Motokala ule nalonga ne mashupereni ale nkabepo pa kuona manduli twera kupiringana nzako panangu roda ya mala iye mwenyekenya motokala safamba nayo pa chibasi tepo. Panzizu nangu yu motokala sagumanika kuti ne uli mwadidi tayo kuti uchiti ulendo na ipi pisakwata kuti uoneki shumasho museo. Ona basi nzanga ngabuka pano mpaka nyama matanda. Iyo motokala ni uli mwadidi tayo. Fika pakati panjira panango mafambisi, kubuka kweni mafambisi kuna utamangire tika. Motokala ule, roda, bukiratu njira. Iyo inekali mwadidi tayo. Pepi sakwata kutioneki shumasho museo nzanga.
0: Ndimu mwene ande ndipindu pia kuti pisa chitika. Mbwenye ife ninga antu, ife ninga pale. Safunika tikiti pia msene tuwela kutunda pindu ninga na pipi. Tuwela kubweza nyato, tuwela kubweza ungozu naoneka mwambo msene. Ine inalongefi hapa tangwe ya ushumashu.
1: Ande makani fitili kwenda nao munu mshtudia radio Mosambiki mbwenye panzizuni fitinati di sanzike pindi yatu ya ungumi kulonsene. Na ipyo pindi ndiyo irintando.
2: Wele niko pakati pa pindi yatu ya ungumi kulonsene. Zoni kuti pakati pa pindi ya munatukane ine shamalangu Alisi Julio. Pansi kwa lero nonga na tango ya njende boss inazina ya mpwanda malaria. Ya mpwanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anu hakuhu. Na tenepa, awene asatapula, nhenda ii. Tina ziwatani kutimundi wanayo hile nengana inero. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na tunangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Ponto tipungule majanela, tigone mangaraji, ponto tipatise basa vinsene pile na taisa imbo. Pepe unapinangu, ndipe pinafutuna kuchita kuti ife titunde ndihende nangana ineyo. Ponto, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundu mwanyumba, tipungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kuchipa, nipepo pasabalana imbo. Nanji, safunika kuti ife chite unyai mbutu nangana zezu, tuwele pakone kukumanika. Manika na imbu tayi. Mbiadidi kutifitichite, tuwele kutifitunde dende nangana inio. Bas anzanga nat msaina panu na pindi atu yangu mkulonseni veselani programa
3: Zizwa pana sikana
1: Tamala kuva pindi atu yangu mkulonseni tilikuenda nao anti makani panu pa shuda radu msambiki tilikucheza tilikufunji sana na tangwe ya ushumashu
0: Andi nzanga pepe ndipindu pe kusukwalisa mbwenyifi ninga pale safunika tikiti pe msene tuwela kutititunde pindu ninga na pepe Apo nzanga iu ungafamba njira Usalanganisa mwadili penu safamba mbuna gwengwa piyako.
1: Hini ningafuna kutarika nseu, hini nisatoma kulanganisa mkono wanga waswele, mkono wa maju, mbidono kuti motokalo kubwera. Nga kayu motokalo kubwera, kubwera na gwengwe, upanangu nkabe. Na tangu chinangu nkuona kuti motokalo kubwera, pana zizunangu kuti motokalo kubwera na gwengwe. Hini nkabe funika nditarika nseu, zizunole tae. Safunika kudikida kuti upite piyao, hini ningamambe nditarika ambo. Mbweni sukutarika, kufamba piyako nyadi nyadi tae. Kabe funika ambo pana zizunangu.
0: Apo. Pachisapako pana palembo na fambambu na motokala Iu saunatani mafambiru hao
1: Nzanga na chumwana kubisa Panzizu nangu asapuaza manini
0: Iu ninga mpali nzao Mbeani pinapangeo toera kuti yawene achiti Ungaona kuti awa kufamba na gwengwa Gwengwe nae inazesa uipi kuna wene Inazesa uipi kuna mtu nangu na kumanika mseo Mbeani pinafunseo
1: Andi nzanga ini pamizizu nangu nisaeruza kuti Nzanga onani piripi pangiziru pe mseo Pale pasalongo kuti pasapita na piana pasapita antu Safunika kubweza ndulu pangono gwengwe Mbozi na mbozi asatuwe zambo unangu asapuwa zambo vya chinzanga
0: Andi pikulu kakamu mbia kuti iwe usapanga Atowe

0: Tamala kufanyi mbuishi ya kuria kakamwe ife tikuenda nayo programa ishi ya Apale na Sikana. Programa na chitwa na Apale na Sikana bulikira munu mstudu ya Radio Mosambiki. Kulima monsene munativesera pansiku ya leo.
1: Andi nzanga kumbuka ni avesere kutifu ile tukulonga na tangu ya ushumasho museo. Nsolo kufunikira kakamwe makamaka kuna ife Apale na Sikana. Pondo avesere ziwani kuti panzizu nangu ife mtingaona kuti mtekenyu wa ntududu. Ie pehachi panangu wadalezera panangu ne alimwadidi tayo ibi safunika panzizu nole titundi tunda kwachi nditani kukonda kuila motokala wacho kwenda kasaka kwenu unangu na tangu ifi tukuziwa kongo kuti iya adalezera kufamba njira safunika kulemeza pipangiziru pe museo agora anazapikwa ni satani kupilemeza pipangiziru pe museo iye mbuda kumanika adalezera na ibi safunika titani tione kuti nyakutekenya motokala ule adalezera penu nkhabe
0: ndimu mwene nzanga mbya kufunika ande onesesa tangwe ife tingapwaza mangwana tinasandiki avesere zwani kuti programatu tikwenda nayo ife munu mstudio ya Radio Mosambiki Apale na Sikana programu nakufikirani nsiku zonse ne za nchishano tuera kucheza na imwe tuera kupasana lusu tuera kusanzaya tuera kuseka na imu monsene munativesera makamaka Apale na Sikana na ipe fitinati tikemere nsatu njesa zinae tuwela TV mbyanji pida chisisire kwa nsiku ya lero nzanga chova duzi nsiku ya dini
2: mwachita bansa zinanga ndini ganizani yanga ya kubalua nayo mbenyanga semba nini ndi amazing boy tingenda kachitudula nchizungu

0: Chimero a homem fantástico ou surpreendente garoto. Na cena tinha da capitzula de mamuno kutizimikwa.
1: Ndimo mwene nzanga avesere zwanu kuti iye ndi nchesa, iye ndi mfunzi, iye ndi mpale. Nanji ife ninga apale safunika tikale pindu pizinji tuwela kuti tikose kukwata makaliro atu kwenda na kusogolo. Apa walonga kuti zinako ya kuimba naye ndi amazing boy. Nachisena mamuna wakuzizimi. Tipange manungu wako, mabasako, wakufamba tani?
0: Mabasanga kufamba mwadidi mweni, manungu anga tambe ngadidieni.
1: Ndimu mweni mbya kufunika?
0: Ndimu mweni.
1: Apo, tipange watu maimbatani, penu ndindoto, penu nkulandira muntu, pia tomatani?
0: Pikalini mwana, ndikana ndoto zezu za kuimba kusogolo. Ate nesi kana viola tai, ndika sasanya ndeka, kwata magarafa, kwata mbuma malinyambo anangu tepo, mbandi chitambu chiviola changambu, mbandi senzekambu pianga, ate inifunza ya viola 2017, ate 2021 ndatoma kuimba, na lero ndina nyimbo kuminazisere.
1: Ndimu mwene, ndikona kuti ndindoto. Apo ifu sabiziwa kuti ulipanu panzindwa bera ande mbwenye ukubuka unyamatanda.
0: Ndimu mwene.
1: Ndoto zezo zatomera na kweku?
0: Si, zatomera na kweku, si.
1: Apo panu panzindwa bera wazira mabasa kuimba peno pinangu?
0: Nkabe ndazira mabasa akufunza. So kikomu kuimba ini nkaku kusia kusakala na ini. Zonda la muka basanga nja kunyerezera viola, nja kunyerezera kufunza. Enda pepiri nkasala rai. Kwazo ninga tsukwala basanga nja kukala pianga na viola. Ndisho mwananga?
1: Ndimo mwene. Apo kusakoza patisa mabasa kufunza na kuimba piyonseni?
0: Maningi, ndama kupizulera. Ndisakoza gawa pindu hipi piwiri hipi kuima na kufunda kweni.
1: Ndimu mwene mbya kufunika ya vesera inu programatu ya pali na sikana pansiku ya lero. Asa ziziwa nyimbu sako?
0: Ndikuona api isi andu azinji tai. Mazindikafuna andu dala aziziwi dipoze anditeorirembo mwemu michini. Ninga Facebook, ninga YouTube, ninga TikTok.
1: Tuwela kutia wene aziziwe, anajitatani?
0: Linga kulemba amazing boy basi.
1: Longa pontu mafundo mawiri zinako toera kuti onsene aive mwadidi.
0: Amazing boy. AMAZINGBOY.
1: Ndimu mwene lembani amazing boy toera kuva nyimbu hizi za kuria kakamwe zinaimbwa na mwanampali ushu wa kuria kakamwe. Apo mabasaniwa usakita weka, penu usakita nanzako, penu pana muntu na kupeza, usakita tani?
0: Mabasa asha ndisakita ndeka, na lero ndasati kakala na muntu asandi beta mezu mutai.
1: Tilipano paradu Mosambiki, panu pa programa ishi ya pali na sikana, kakuti kuna muntu nafuna kukupeza, ndupi ntokozi, penu anaku gumana tani?
0: Angafuna kundi gumana, anani gumana munu mbera munu, pa goto, o anandi menyera ntokozi na numeranga ya moviteli, kafuna peza mezu na moviteli, 860-01-26-84-7.
1: Ndimu mwene takuta apo si ya mafala kumalisa kulonsena na tifa?
0: Mwechita basa, mungutivesera rozino, ilekani kundi duala kundi terera chini matu, ninga Facebook, YouTube na TikTok. Lekani kusia kufesera programatu ya pale na sikana.
1: Mkumbatiru unenda kunani?
0: Unenda kunani sinini ala nanditerera, na ala safuna kunditerera, na anya mfesera atu Radio Mosambiki.
1: Ndimu mwene takuta, ife tinalimira na pano, mfesera Radio Mosambiki, ishi ndi programa ya pale na sikana.

0: andi fita malakuva makane adachita nzatu na nchesa. Ife programati likuenda kumapetu pansiku ya lero. Mbwenye kumbukani mtikenyo motokala anga kufunzani kwira kwira kwira kwira. Mbwenye ipe ache adamala lezera kununga panangu wa kununga kwema yanipa. Mpedidi kukonda kwira motokala ache.
1: Dimu mwene safunika onesesa tuwela kutunda ushumashu. Pondwa vesere ife ninga apale safunikambo timwazi mpangwa ninga nazezo tuwela kuti andu nsene anativa tuwela kuti pale nangu tingaona bachita pintu ninga na pepyo atunde nsambu ninga nono. Pa intekenye munga kala kuti mwalezera. Toma pumani, gonani, lekani kuenda katekenya motokala tuwela kutunda ushumashu. Pondwa apale makamaka wanafamba na motokala midududu. Safunika kutunda famba. Mba na gwengwa nanji mizizi onseni ya dududu adembuka. Unsambono usazesa mikanzu mizinji pa makaliru. Atu pondu na pa makaliru pa andu onseni ala na gumanika museu. Na mwenye musafunika kutititunde. Tingatunda tikukulunganya ife manungu atu. Tikukulunganya mbu pondu undu wa ale onseni anagumanika museu.
0: Ndimu mwene mafala kuria kakamwe avesere zuanu kuti programatu yu sogolero na manu santu shigolonga.
1: Na jipezu cha unisefi pondu mitikonda kudwala chipezu cha transport municipal ya pano papida.
0: Ziwani pondu kutipansiku ya lero mukakana ife ini zinanga ndini Antonio Arawushu.
1: Pabozi pene na ine Eva Shisapa ife tonsene ndife kachita programa ishi bukira pano pa studio ya radi Mosambiki. Salani Mwadidi, salani na ungumi Mwadidi.

Yamasi nchaka deka mwidimingu rosoto kana dimingu lumnamato vapurukire vandikana varaju msambiki samsambi poka mungu va jakato kwa nakuichahajo kana ndandatu jamangwa nani dakala nomwe vamwene kamu vanenda nguva yo inokwana kutahajo kana sere jamangwa nani mumwe na mumu mundu nchaka deka muanenda kushiala chake kwapi kuna mateira kana kuna mata kukuda mira mwale ngukuti kamu zokshone madimingu sepo nchaka deka mu kuna mata kana kuchumaira kukuti izo nukamu nijona zinatupikeja kamu simba husiku na maskati kuitira mabasa edu ahambe.